0: Бабамдардан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тәттімбеттің күйі Саржайлау, орындайтын Біләл Ысқақов.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным» орындайтын Нұрсаят Серікбаев.

Алтынай, Талғат Жорабаевтар, Роза Алғожаның орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ауылым»

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

рахым баттыңдаушы, сіздер ақын Бақыт Жағыпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы Шалқарым шарықтай бер әнін тыңдадыңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Таңмен таласа оянып жаңа күнге үміт артқан тыңдаушылар, өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күн сіздерге сәттілік, шабыт, мықты жігер сыйласын. Көңіліңіз көтеріңкі, ойыңыз орамды, ісіңіз берекелі болсын. Ал бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді олай болса, қымбат тыңдаушы, білесіздер, өздеріңізге біз алғаш сағатта таңғы тапсырма береміз. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз енді сіздер үшін өте оңай болайын деп тұр. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма? Дәл қазір бізге селфи арқылы сурет көрсетіп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Тағы да бір қайталаймын, күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз болса, дәл қазір сурет жіберіңіз.

Жүргіні шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма дедік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22. Ал енді таңғы сәлемін білдіріп жатқан бізге Ардақ есімді тыңдаушы, ассалаумағалейкум шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Рахмет Ардақ мырза, сізге күніңіз сәтті өтсін. Ал енді келесі Мәлік есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан, ой шіркін, бізге жалын сәлемін жолдауда, бүгінгі күнге сәттілік деп дәл қазір міне таңғы тапсырманы орындап күн көзінен қорғайтын көзілдірігімен бізге суретке түсіріп жіберген екен. Тамаша, алғыс білдіреміз Мәлік мырзаға. Және де Фариза ханым, қайырлы таң шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңіз сәтті болсын. Бұл көзәйнектің 1/3 деген екен. О, тамаша Фариза ханым, мінекей 3 түрлі әдемі көзілдірігінің суретін жіберген екен бізге. Тамаша. Енді сіз қымбат тыңдарман, бәлкім көзілдірік жинауыңыз мүмкін, сонда түсіріп жіберсеңіз болады. Ассалаумағалейкум шалқар радиосының сен тұр мен атайын деген жүргізушілері дейді. Қайырлы таң болсын қазақ елі, қаламқас кен орнынан жалынды сәлем жолдаймын өздеріңе деп, мінекей дәл қазір көліктің ішінде отырып өзінің көзілдірігімен суретке түскен екен Ерғали мырзаға. Алғыс білдіреміз. Келесі, ой шіркін, Бастаубек мырза, ассалаумағалейкум, міне бізге әдемі суретін жолдауда. Я, қымбат тыңдарман, біз өздеріңізден келген осындай тәтті әдемі суреттеріңізді WhatsApp желісіндегі сторис бөліміне, яғни статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Күн көзінен қорғайтын көзілдіріңіз бар ма? WhatsApp нөміріміз қосулы. Таңғы тапсырманы орындайық. 8700-393-22-82.

Таң мен көзін ашатын әлемге нұрын шашатын күнмен бірге күліп оянған тыңдаушыларымызға тағы да қайырлы таң. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Ал енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз таңғы тапсырманы орындап суреттерін жіберіп жатыр. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз: күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма дедік. Енді тілек есімді тыңдаушымыз Павлодардан жалынды сәлемін жолдауда. Ассалаумағалейкум қазақ елі дейді, бізге дәл қазір суретін жіберіп жатыр көзілдірігінің. Сондай-ақ Әнуар есімді тыңдаушымыз, о, міне таңғы селфи, көңілгүй тамаша деген сурет қой мынау, Әнуарбек мырза әдемі. Келесі Ережеп есімді тыңдаушымыздан Тараз қаласынан, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді, бізге бір емес екі сурет жіберген екен. Мына біріншісі енді күн көзінен қорғайтын көзілдірігі, ал екіншісі мына арнайы суға түсетін көзілдірік екен. Тамаша екі сурет жіберіпті, Ережеп мырзаға алғыс білдіреміз. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 88-89 аяқталады, а Шолпан есімді тыңдаушы, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының жүргізушілері, амандық сәттілік тілеймін дейді. Рахмет, Шолпан ханым. Зипаш апамыз, о, қайырлы таң қазақ елі, тағы бір таңды көрсеткен Аллаға мың мәрте шүкір. Күндеріңізге сәттілік. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зипаш апаларың деп бізге сәлемін жолдауда. Зипаш апамыз дәл қазір қайда кетіп бара жатыр екен, бізге әдемі көшеде кетіп бара жатқан бір суретін жіберген екен. Тамаша, алғыс білдіреміз Зипаш апамызға да. Және де келесі тыңдаушы былай дейді: таңғы тапсырманы орындап жатыр, ассалаумағалейкум, Маңғаз Маңғыстаудан сәлем өздеріңізге, радио ұжымы сіздерге сәттілік тілеймін дейді. Міне дәл қазір бізге бұл тыңдаушымыз да суретін жіберіп жатыр. Есіміңіз кім болды екен сіздің? Нөмірінің аяғы 0584 аяқталады. Маңғаз Маңғыстаудан сәлемін жолдап жатқан тыңдаушы, есіміңізді жаза кетіңіз, біз осы WhatsApp нөміріне сақтап қоямыз. Ал қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы орындайық. Тағы да бір қайталаймын, белсенді болыңыздар. Күн көзінен қорғайтын көзілдіріңіз болса, суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-22-82. Бұл Шалқар таңы ақпараттық таңғы саз бағдарламасы.

Көңілдің күйін шерткен әуез дәстеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймыз. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма? Дәл қазір суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Енді Сәуле есімді тыңдаушымыз бізге арнайы құттықтау хатын жіберіп жатыр екен. Қымбат тыңдарман, бізде жайдырма құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасы сол сәтте сол уақытта бізге толығырақ әдемілеп жазып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Дәл осы нөмірге жазасыз сол уақытта. Ал енді келесі осы таңғы тапсырманы орындап жатқан бізде Қайрат есімді тыңдаушымыз. Қайрат Құрметұлы Алматы қаласынан. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, берекелі болсын күніміз. Жұмысқа бара жатырмын дәл қазір де. Бізге мінекей көліктің ішінде отырып таңғы тапсырманы орындап суретке түсіріп жіберген екен Қайрат мырза, тамаша. Келесі Батырхан есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, алейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң деп міне таңғы тапсырманы орындап көзінде әдемі көзілдірігі бар екен. Дәл қазір қасыңызда досыңыз ба, кім? Бір жақсы адаммен түскен суретін жіберген екен бізге Батырхан мырза, көп-көп рахмет өзіңізге. Сондай ақ келесі Ғалия есімді тыңдаушымыз. Құрметті Шалқарым, қайырлы таң, қалдарың қалай? Шырайлы Шығыстан дейді Ғалия апаларың. Менде осындай күнге күйетін көзілдіріктерім бар, бірақ бүгін бізде күн бұлт болған соң кимедім деп жазған екен. Жақсы, екі түрлі әдемі көзілдірігі бар екен Ғалия ханымның. Біз енді осындай әдемі суреттеріңізді статус бөліміне саламыз. Сондай ақ Асхат есімді тыңдаушымыз. Ой шіркін, мінекей дәл қазір мына жастардың тілімен айтқанда трендтегі әдемі көзілдірігін киіп алып суретке түсіріп жіберген екен Асхат мырза. Көліктің ішінде жұмысқа қарай бет алдым екен. Тамаша, көп көп рахмет. Сондай ақ келесі бізде Зәури есімді тыңдаушымыздан келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді. Бір емес, так, неше мынау 8 түрлі көзілдірігінің суретін жіберген екен. Мәссаған Зәуре ханым, не деген көп көзілдіріктер мынау. Тамаша, алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал қымбат тыңдарман, сізде дәл осындай әдемі суреттеріңізді жіберіңіздер. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Тағы да бір әсем ән тыңдайық.

Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайын, баршаңызға тағы да қайырлы таң. Таңда несібе бар дейді. Жаратқанның берген несібесінің бәрі біздің ризығымыз. Сол ризықтан құр қалмаңыз. Бүгінгі күніңіз сіз жоспарлағаннан да берекелі өтсін. Шалқар таңы бағдарламасының ұжымы сізге көркем ғұмыр тілеуден жалықпайды. Біз тікелей эфирдегі жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма дедік. Тыңдаушыларымыз әлде бізге жазып жатыр. Бұлай дейді, сәуле есімді тыңдаушымыздан тағы да бір әдемі суреттер келіп жатыр. Таңғы тапсырманы орындап, дәл қазір көзілдірігін киіп алып, көзіне тағып алып, суретке түсіріп жіберген екен. Жақсы. Ал сондай-ақ Асхат есімді тыңдаушымыз, ой, шіркін, бір емес, Асхат мырзаның екі түрлі тамаша көзілдірігі бар екен. Жақсы. Алғыс білдіреміз. Сондай-ақ келесі Гүлмайра есімді тыңдаушы. Қайырлы таң, шабыт. Шалқарым, күндеріңізге сәттілік, табыс тілеймін. Бүгінгі тақырыпқа орай таңғы тапсырманы орындап, мінекей сіздерге жібердім дейді. Дәл қазір көзілдірігін киіп, мәссаған керемет табиғат аясында демалып жүрген сәтінен сурет жіберген екен Гүлмайра ханымға. Алғыс білдіреміз. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз былай дейді. Ерден мырза, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Дәл қазір жол үстінде кетіп бара жатырмыз. Өздеріңізді тыңдап, жұмысқа қарай бет алдық. Мінекей деп отбасымен түскен суретін жіберіпті. Бәрінің көзінде ой, шіркін, әдемі күн көзінен қорғайтын көзілдіріктері бар екен. Тамаша. Алғыс білдіреміз. Сондай-ақ нөмірінің аяғы 2890 мен аяқталатын тыңдаушымыз арнайы құттықтау хатын жіберіп жатыр, жақын құттықтап жатыр. Алмас досыма сәлем жолдаңыздаршы, бүгін қуанышты күні, туған күні дейді. Иә, енді сіз хатыңызды түскі сағат 13:00-де толықтырып жібере аласыз. Ал сондай-ақ Азизат ханым бізге, ой, шіркін, Азизат ханымның енді түрлі түсті әдемі көзілдіріктері бар екен. Былай дейді, амансыздар ма? Бүгін жақсы күн болсын баршаңызға. Шалқар қосылды, әдемі әуендермен көңілімізді жадыратып жатсыздар. Мен көзілдіріксіз далаға шықпаймын. Жыл 12 ай киемін. Қыстың кезінде де киіп шығам. Өйткені күннің көзі ол кезде де белсенді, ал жазда тіпті көзді қорғау керек. Менің көзілдіріктерім имиджге айналған. Бұл тамаша аксессуар. Қазір нарықта түр-түрі бар ғой деді. Бірақ айтарым, көзілдірік сатып аларда оның сапасына мән берген жақсы. Егер арзан пластиктен жасалса, ол кәдімгі көздің өзіне кері әсерін тигізеді. Бас айналып, көз нашар көру мүмкін. Сондықтан әйнектен немесе сапалы пластиктен болсын көзілдірігіңіз. Ал сау болыңыздар дейді Азизат ханым. Дәл қазір бізге сол көзілдірігімен түскен суретін жіберіпті. Мәссаған, Азизат ханымның тамаша суреті келді. Біз қазір енді статус бөліміне саламыз Азизат ханым. Енді мен де дәл осылай далаға жалпы көзілдіріксіз шықпаймын, Азизат ханым. Тамаша. Берік есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр. Ассалаумағалейкум деген сурет қой мынау енді. Тамаша. Үйінен шыға салып көзіне әдемі бір көзілдірігін таққан екен. Енді артынша әлі жазып жатыр. Күтеміз Берік мырза. Сондай-ақ Алмаз есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы күн дейді. Таңғы тапсырманы орындап суретін жіберуде. Ал қымбатты тыңдарман, таңғы тапсырманы орындайық. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Жаныңызға жақын әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қымбат тыңдарманымыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма дедік. Тыңдаушыларымыздан әдемі жазбалар сондай ақ суреттер әлі келіп жатыр. Соның бірі Ермек есімді тыңдаушымыз бізге ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп таңғы тапсырманы орындап сурет жіберген екен. Ермек мырза, өзіңізге көп-көп рахмет. Сондай ақ келесі Рысжан Жакина тұрақты тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп мінекей бізге сурет жіберіп жатыр. Рысжан ханымға көп-көп рахмет. Сондай ақ Гүлзира Әбдіғапарқызы, қайырлы таң Шалқарым, тақырыпқа орай өз ойымды айтсам, көзілдірігім бар, бірақ соны онша киіп әдетке айналдырмаппын дейді. Иә, Гүлзира ханым, енді көбіне кейде ұнамайды дегендей ғой көзілдірік. Жалпы бұл Гүлзира Әбдіғапарқызы дәл қазір бізге енді сол бір әлеуметтік желіден алынған бір суретін жіберген екен. Тамаша. Сондай ақ келесі тыңдарман бұл жерде Күләния дейді. Күләния Шабан Байғыз деп қалдырған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгін көзілдірік күннен қорғайтын түрі жайлы екен. Менің жасым 78-де, күннен қорғанған дұрыс деп ойлаймын деп жіберген екен. Көзілдірік киемін деп мінекей бізге суретін жіберіп жатыр Күләния ханым. Тамаша, өзіңізге алғыс білдіреміз. Шалқар радиосын жаныңызға серік етуден жалықпаңыз. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал енді сондай ақ келесі тыңдарман бізде Абдулла дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, сіздерді тыңдап кетіп бара жатырмыз деп жүргін бізге 5 минуттық аудиотаспа жіберген екен. Енді қымбат тыңдарман, бұндай 5 минуттық аудиотаспаны біз аша алмаймыз. Егер де аудиотаспа арқылы жеткізем десеңіз 30 секунд көлемінде жазып жіберген мүмкіндігіңіз бар. Енді баршаңызға алғыс білдіреміз. Таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Әлі де орындаймын, белсенді боламын, жіберем десеңіз, екінші сағаттың басында біз оқимыз. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма дедік. Бүгінгі тақырыбымыз осылай. Баршаңызға көп-көп рахмет. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
3: Әуе толқында шалқар таңы.

Арайлап атқан әрбір таңыз сізге бақыт, жақсылық, сәттілік әкелсін. Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. Қымбат тыңдарман, мінекей Шалқар таңы бағдарламасы басталды. Енді алғашқы сағатта белсенді болған тыңдаушыларымызға тағы да алғыс білдіреміз. Артынша бізге әлі жазып жатыр, суреттерін жіберіп жатыр. Бағдат есімді тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп арнайы мына күн көзінен қорғайтын көзілдірігінің суретін жіберген екен. Тамаша. Сондай ақ Ерлан есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілік дейді. Рахмет ереке. Ал Масат есімді тыңдаушымыз да таңғы тапсырманы орындап суретін жіберуде. Сондай ақ Мерей есімді тыңдаушы, ассалаумағалейкум Шалқар таңы, әрқашан еліміз аман болсын дейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай деп мінекей бір емес екі әдемі көзілдірігінің суретін жіберіп жатыр. Мерей есімді тыңдаушымызға да көп-көп рахмет. Енді таңғы тапсырмаға барынша атсалысып белсенді болған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Олай болса, қымбат тыңдарман, бұл сағатта енді қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылатын болады. Ендеше бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Дәл қазір бағдарламамызды әдемі әнмен әрлей отырайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Әу, шүркінің көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1969 жылы Жамбыл облысында Жаңатас қаласының іргетасы қаланды. Ал 1992 жылы дәл осы күні Брюссельде Қазақстан Республикасы мен Еуропалық комиссия арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы нота алмасу рәсімі өтті. 2003 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі номиналы 10,000 теңгелік банкнотты айналымға енгізді. Ал 2012 жылы Оңтүстік Корея Йосу қаласында Экспо 2012 халықаралық мамандандырылған көрмеде Қазақстанның ұлттық күнінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Сондай-ақ 2012 жылы Ақмола облысының Сандықтау аудандағы археологиялық жұмыстар кезінде қола, ерте темір және орта ғасыр дәуірі кезеңдерінің бұған дейін белгісіз болған 80 ескерткіші табылды. Ал 2017 жылы дәл осы күні Түркістан облысы Созақ ауданында 12-ші ғасырға тиесілі екі мүсін табылды. Аудан тұрғындары ежелгі ескерткіштерді Қаратау жотасында Арпа өзенінің жағалауынан тапқан. Мүсінде ер адам мен әйел бейнеленген. Сондай-ақ 2018 жылы Астанада алғаш рет криплингтен Әлем кубогы өтті.

Арнамызға енді ғана қосылған ағайын, сіздер Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы Чжэцзян провинциясының музейінде Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің ұлы дала көшпенділерінің мәдениеті көрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрмеге қойылған 279 бірегей археологиялық жәдігер көпшілікті Қазақстан аумағын мекендеген ежелгі және ортағасырлық көшпелі халықтардың тарихымен, өнерімен және мәдени мұрасымен таныстырады. Ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы бас консулы Нұрлан Ақошқаров, Бейжіңдегі қазақ мәдени орталығының өкілдері, Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің басшылығы, Қытай музейлерінің директорлары, ғалымдар, археологтар мен мәдениеттанушылар қатысты. Экспозиция 3 тақырыптық бөлімнен тұрады. Онда қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейінгі кезеңді қамтитын зергерлік бұйымдар, қару-жарақ, еңбек құралдары, керамика және мата үлгілері ұсынылған. Бұл жәдігерлер Сақ, Үйсін, Ғұн, Қаңлы және Түркі тайпаларының мәдениетін және Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардың өркендеу тарихын айшықтайды. Көрменің ең көрнекті жәдігерлерінің қатарында Есік қорғанынан табылған алтын адамның реконструкциясы Қаңлы мемлекетінің ақсүйек әйелі мен ғұн жауынгерлерінің бейнелері бар. Шілікті қорғанынан жалаулы және қарғалы қазыналарынан табылған алтын бұйымдар, Арыс өзені аңғары мен Құлтөбе қалашығынан алынған археологиялық олжалар 13-ші ғасырдың соңы 14-ші ғасырдың басына жататын жібек маталардың бөліктері де көпшілік назарына ұсынылған. Көрменің ашылу аясында Қазақстан Республикасы ұлттық музейі мен Чжэцзян провинциялық музейі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуді, Ұлы Жібек жолының тарихи ескерткіштерін зерделеуді, тәжірибе алмасуды және археологиялық экспедициялар ұйымдастыруды көздейді. Жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени ынтымақтастық аясында және екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 35 жыл толуы қарсаңында ұйымдастырылды. Ұлы дала көшпелілерінің мәдениеті көрмесі Чжэцзян провинциясының музейінде 2026 жылғы 11 қазанға дейін жұмыс істейді.

Қымбат тыңдарманымыз, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Ерхат Қуанышұлы. Оралда тұңғыш драматург, ағартушы, қоғам қайраткері Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Музей мұрасы сериясымен алғаш рет жарық көрген жинақ облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақталған құнды құжаттар мен фотосуреттер негізінде құрастырылған. Ишанғали Меңдіханов 19-шы ғасыр соңында қазіргі Бөкей Ордасы ауданында туып, Орда мектебінде Орынбор мұғалімдер семинариясында білім алған. Оның әр жылдары жазылған үйшік-үйшік ғалым иесі, Байғұстар, Малдыбай, Тамырлар атты пьесалары әуелі Орда халық театрында, кейін Уфа, Қазан, Ташкент, Орынбор қалаларының сахнасында қойылған.

түрде жасөспірімдер, жастар және ересектер арасындағы ел чемпионатының ашылу салтанаты өтті. Биылғы ел біріншілігіне Қазақстанның 10 өңірінен 300-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Ең көп құраманы Жетісу облысы бастап келді, яғни 53 спортшы. Жарысқа Орал қаласының мергендерімен бірге Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан, сондай-ақ Ақмола, Алматы, Қарағанды, Павлодар және Түркістан облыстарынан спортшылар да қатысуға шешім қабылдады. 31 шілдеге дейін жалғасатын дода спортшылар классикалық және бұл додада классикалық және компонсада қатысу түрлері бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Спортты дамыту дирекциясы мәліметінше үздік нәтиже көрсеткен отандастарымыз 42 айында Жапонияда өтетін жазғы Азия ойындарында Қазақстан намысын қорғайтын болады. Тағы да бір қайталап айтып өтейік, қымбат тыңдарман, еліміздің батыс өңіріндегі Орал қаласында садақ атудан ресми түрде жасөспірімдер арасында, яғни жастар және ересектер арасында ел чемпионатының ашылу салтанаты өтті.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я қымбат тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз сәттілікпен өрілсін, ойға алған барлық істеріңіз жүзеге ассын. Ал енді бізде 8-700-390-22 WhatsApp нөміріне арнайы таңғы тілектерін білдіріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Оқымай кетпесек болмайды. Бұлай дейді ермек есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Шалқарым шарықтай берсін деп, біз енді алғаш сағатымызда таңғы тапсырма беріп едік қой. Күн көзінен қорғайтын көзілдірігіңіз бар ма деп. Дәл қазір тапсырманы орындап суретін жіберіп жатыр екен. Сондай-ақ келесі тыңдарман Дархан. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға береке тілеймін дейді. Көп-көп рахмет Дархан мырза. Сондай-ақ келесі Аманбек Есқали мырзалар Астанадан бізге мінекей таңғы тапсырманы орындап, көзілдірігімен әдемі түскен суретін жіберген екен. Алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ Лаура есімді тыңдаушымыздан да әдемі сурет келіп жатыр. Таңғы тілегін білдіріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Қайырлы күн сүйікті шалқарымыз. Күніміз қайырлы берекелі болсын. Алматыдан Дариға деп жазып жатыр екен Дариға ханым. Көп-көп рахмет. Сондай-ақ келесі Дастан есімді тыңдаушымыз да таңғы тілегін білдіріп жатыр. Я, қымбат тыңдарман, бұл Шалқар таңы бағдарламасы, арнамыздан алыстамаңыздар.

Ал қымбат тыңдарман, мінекі осы мен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Енді құттықтау хат жіберіп жатырсыздар, қымбат тыңдарман, құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00-де.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Сыған серенадасы орындайтын Мұхтар Ханзада.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді оған.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Асқат Қылышбектің өлеңіне жазылған Руслан Бамытовтың әні «Қазақтың аманаты» орындайтын Рабат тобы.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқағанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында халық әні дей салдымай,

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде 2026-2027 жылғы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Электр станцияларын жөндеуге энергия нысандарының меншік иелері 384 миллиард теңге қаржы бөлген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9% артық. Биыл 9 энергоблокқа, 55 қазандыққа және 51 турбинаға күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Қазір жөндеу бекітілген кесте бойынша жүріп жатыр. Ал кейбір нысандарда бұрын анықталмаған жасырын техникалық ақаулар анықталған. Олар жөндеу барысында жойылады. Ерекше бақылауға тәуекелдің Қызыл аймағындағы 5 жылу энергетика нысаны алынды. Олар Семей, Орал және Тараз қалаларындағы жылу электр орталықтары, Ақтау қаласындағы 2-ші жылу электр орталығы және Теміртаудағы ГРЭС 1. Елімізде 3000-нан астам инвестициялық жобаға прокурорлар құқықтық көмек көрсетті. Мұндай мемлекеттік қызмет сыртқы салымшылардың мүддесін қорғап, әкімшілік кедергілерсіз кәсібін дөңгелетуіне қолдау көрсетуге бағытталған. Қажетті инфрақұрылым мен уақытылы қамтамасыз етуге және олардың іске асырылуын жеделдетуге мүмкіндік берді. Тек Ақмола облысының өзінде жалпы құны 2,5 триллион теңге болатын 182 жоба, ал Астана қаласында жалпы құны 2,7 триллион теңге болатын 380 жоба құқық қызметкерлерінің бақылауымен жүріп жатыр. Бұл жайлы бас прокуратураның комитет төрағасы мәлімдеді. Астанада дрон арқылы жеткізу жобасы пилоттық режимде сынақтан өтіп жатыр. Қаладағы 5 арнайы постаматқа QR-код арқылы сусын, тәттілер мен ойыншықтарға тапсырыс беруге болады. Әр дрон 2,5 келге дейін жүк тасымалдайды, алдын ала белгіленген бағытпен автоматты түрде ұшып қонады. Тапсырыс постаматқа жеткізілген соң клиентке SMS-код жіберіледі. Код енгізілгеннен кейін ғана тауарды алуға болады. Жобаны алдымен Алматыда іске қосу жоспарланған. Кейін Астанада енгізу қарастырылады. Қазір Елордада 30-ға жуық дрон болашақ ойындар аясында 10 күн бойы сынақтан өтуде. Жүйеде қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінген, шу кезінде техникалық ақау болса, қосымша қорғаныс тетіктері іске қосылады. Алматы облысының дәрігерлері биыл созылмалы B вирустық гепатитінің 64 жағдайын анықтады. Өңірде тұрғындарды жоспарлы түрде вакциналау жұмыстары жалғасып жатыр. 6 ай ішінде 9000-нан астам бала мен 1000-ға жуық ересек адам екпе алған. Жаңа туған нәрестелердің басым бөлігіне вакцинаның алғашқы дозасы перзентханада салынған. Дәрігерлер вирустың ұзақ уақыт бойы еш белгі бермеуі мүмкін екенін ескертеді. Ерте диагностикалау мен екпе алу аурудың ауыр салдарын болдырмауға көмектесетінін айтады. Суға шомылу маусымы басталғалы, яғни 1-ші маусымнан бері су айдындарында 68 адам, оның ішінде 24 бала қаза тапты. Мұны бас прокуратура төтенше жағдайлар министрлігінің деректеріне сүйене отырып мәлімдеді. Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында 90 адам, оның ішінде 23 бала аман қалған. Бас прокуратура азаматтарды тек арнайы жабдықталған және рұқсат етілген орындарда шомылуға шақырады. Ведомствоның мәліметінше, судағы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша профилактикалық рейдтер жүргізіліп, тұрғындарға түсіндіру жұмысы ұйымдастырылуда. Прокуратура ата-аналарға балаларды су жағасында қараусыз қалдырмауды ескертеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
4: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
3: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
4: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
5: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Султан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне шуге бәріне ақыл айтам шуге. Енді әлі де шей беремін, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы енді. Сау болыңыздар, мен жақсылық тілеймін бар, мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
4: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
3: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана қаласы.

Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен. Жәдігер ұлы Асаубай шешен 1820 жылы туған. Балтагерей Бекентай байдың ауылына қыстың ызғырық боранды күні аттары болдырып, өзін аяз сорып, жол соқты болып жетіпті. Жанындағы жолдасын қонуға рұқсат сұрауға жіберсе, Бекентайдың жандай шаптары оны үйге кіргізбей, ақырында Асаубайдың өзі барады. Бай бәйбішесімен шай ішіп жатыр екен. Амандық саулықтан кейін Асаубай: «Жол алыс, өзіміз шаршап, аттар болдырып қалды. Күнде кеш кірді. Қонуға рұқсат болар ма екен?» дейді. Бекентай теріс қарап күмілжіп: «Кісі күтер жайымыз жоқ. Жолаушылар ақмазамды кетірді. Басқада үйлер бар ғой» дейді. Сонда Асаубай: «Жолға қонған бекейсің, сақа емессің, кенейсің. Менен де басқа үй бар» деп жұртқа қолың бермейсің. «Қонағасы беретін салтына сен қазақтың қартайғанша көнбейсің. Тоғай толған малың бар, пейлің әбден тарылған, неткен қарау керейсің. Құдайы мейман жолаушы, ырысыңды шеме, тарынып жиған малдарың көріңе бірге түсеме. Малға бай, ойға кедейсің, көмейді текке кенейсің. Қонақтан безіп қашқақтап, қайғысыз тамақ жемейсің. Үйде отырып шіренбе, бәрібір мені елейсің. Күмілжімей, Бекентай, қаттырақ айтшы, не дейсің» дегенде Бекентай: «Кімсің өзің? Төбемді тоқпақтағандай тақпақтамай жөніңді айтшы» депті. Сонда Асаубай: «Сұрасаң атым мәлім, Асаубаймын, маржандай тізбектелген сөзім дайын. Қорықпаса адамды сыйламайтын қашаннан білуші едім байдың жайын. Жолай барып жүгінсем билеріңе, жетекте кетереді ау бірер тайың». Асаубай екенін білген бай кешірім сұрап, бұған құрмет көрсетеді. Ертеңінде жүрер алдында Асаубайға Бекентай шапан жауып ат мінгізіпті. Сонда Асаубай: «Байлығыңа мақтанба, құруың оңай. Болғаныңа мақтанба, солуың оңай. Жан жағыңды жалмаса жарым жалғыз қалуың оңай. Мен алғаныма тасымаймын, жоқтығыма жасымаймын» деп жүріп кетіпті. Байдың көп малының ішінде жүрген Асаубайдың жалғыз биесін Сіргелінің ебей Шолақбай деген байларының ұрылары әкетеді. Биесінің артынан іздеп барған Асаубай Жарқын бимен дауласады. Ұрылар Жарқын бидің аузын алып қойған екен. Дауда Жарқын би былай депті: «Әй, Асаубай, сен байғыс емессің ғой, көп жылқың айдалып кететін. Сенің бір биең үшін біздің ұрылар жортпаған шығар, одан аман көрінеді. Бірақ жай кетпе, бір тайыншаны ала кет, биеңді бөтен жерден ізде» депті. Жарқынның сөзіне ашуланған Асаубай: «Ел иесі Жарқын би, сөз иесі Жарқын би, сүттен ақ малыңды сұрайсың деп менімен араң салқын би. Дұрыс кессең кесімді, тура берсең бітімді, болар ет сөзің алтын би. Осы отырған жақсылар, сөзіме менің құлақ сал, малым кетпес ұрыда, ебей менен Шолақбайда. Бір кездесер кезіме берген тайыншаның екі мүйізі екі көзіне» дегенде Жарқын би ашуланып: «Мынаны үйден сүйреп шығар» депті. Сонда Саубай: «Малымды алмай уа Жарқын, сүйретсең де шықпаймын. Қабырғамды сындырып, күйретсең де шықпаймын. Сен ергенектің баласы болғанда, мен ақжолдың баласымын. Қашан мені сілейтіп ұрғанша, торсықтай томпылдатып жарғанша, тілімді тартып бұқпаймын» депті. Содан дау аққа шешіліп, бесімен қоса Асаубай аттон айыбын алып, еліне қайтқан екен.

Домбыра азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әшім Дүңші ұлының күйлерінен концертті ұсынамыз. Күй шақыру күйін орындайтын Мұрат Абуғазы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мұрат Сыдықовтың шығармасы Батыр Баба орындайтын Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қалқаман Жүнісбекұлының шығармасы «Тәуелсіз Қазақстан» орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Фариза Досболдың орындауында Кәкей Жанжынұлының өлеңіне жазылған Мақсым Менкешевтің әні «Анаға хат».

Назарларыңызға Дәниш Рақышевтің әндерінен концертті ұсынамыз. Арафат Ысқақовтың орындауында Тоқпай Исабековтің өлеуіне жазылған «Балжанай» әні.

0: сіздер Дәнеш Рақышевтің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

қадірлі қайын Шалқар радиосының әуе толқынындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Назарларыңызға еліміздің көрікті мекендерінің бірі үлкен Алматы көліне қатысты жағымды жаңалық ұсынамыз. Алдағы уақытта үлкен Алматы көлі маңындағы туристік инфрақұрылым жаңа серпін алмақ. Алматы қаласы әкімдігінің мәліметінше, бұл өңірге апаратын жолдар күрделі жөндеуден өткізіліп, келушілерге қолайлы жағдай жасау бағытындағы ауқымды жұмыстар қолға алынған. Жоба аясында Алматы космостанция автожолы мен Алма-Арасан шипажайына баратын кіреберіс жол жаңартылып, ұзындығы 26,5 шақырымнан астам жол толық жөнделеді. Сонымен қатар автотұрақтар салынып, көлік қозғалысының қауіпсіздігі мен қолайлылығы арта түспек. Бұдан бөлек үлкен Алматы көліне апаратын аспалы жол станциясының жобасы әзірленген. Бұл бастама табиғатқа түсетін салмақты азайтып, экологиялық таза көлік түрін дамытуға және туристердің сұлу мекенге қол жетімділігін жақсартуға бағытталған. Сондай-ақ көлге дейінгі жаяу жүргіншілер соқпағы да заман талабына сай қайта жасақталады. Ұзындығы 5,3 шақырым болатын жаңа бағытта демалыс орындары, шолу алаңдары, фотоаймақтар, бағыттаушы белгілер мен ақпараттық тақталар орнатылып, күрделі тұстарда баспалдақтар мен арнайы өткелдер салынады. Бұл жобалардың барлығы табиғаттың көркін сақтай отырып, туристерге жайлы әрі қауіпсіз жағдай жасауды көздейді. Ендеше көркем Алатаудың баурайындағы үлкен Алматы көліне саяхаттау алдағы уақытта бұрынғыдан да қолайлы бола түспек.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынындағы Түскөвин ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Алматының батыс қақпасы поли орталығында алдағы жылдары жаңа әлеуметтік нысандар бой көтереді. Қала әкімдігінің мәліметінше жоба аясында мектептер, балабақшалар, емхана және тұрғындардың тынығып серуендеуіне арналған саябақтар салынады. Жоспар бойынша 2027 жылға дейін 2 жаңа мектеп, 3 балабақша, заманауи емхана мен саябақ пайдалануға беріледі. Ал 28-29 жылдары тағы бір мектеп, 2 балабақша, музыкалық мектеп және 2-ші саябақтың құрылысы аяқталады. Мамандардың айтуынша, мұндай әлеуметтік нысандар тұрғындар саны көбейгеннен кейін ғана емес, алдын ала салынуы тиіс. Бұл жаңа шағын аудандардың жайлы әрі қолайлы өмір сүру ортасына айналуына мүмкіндік береді.

Қадірлі радио тыңдаушылар, әуе толқынында Шалқар радиосы түскі әуен ақпараттық сазды сағат аясында денсаулыққа қатысты пайдалы кеңесімізді назарларыңызға ұсынамыз. Жаз суға шомылып, табиғат аясында демалатын тамаша мезгіл. Дегенмен дәл осы уақытта құлақтың қабынуы атит ауруы жиі кездеседі. Мамандардың айтуынша, оған құлаққа су кіріп, ұзақ уақыт шықпай қалуы, сондай-ақ құлақты түрлі заттармен тазалау себеп болуы мүмкін. Атиттің негізгі белгілері құлақтың ауруы, қышуы, бітеліп тұрғандай сезімі, естудің уақытша нашарлауы да құлақтың сұйықтықтың бөлінуі де себеп болуы мүмкін. Мамандар мұндай жағдайда құлақты құрғақ ұстауға, оған ешқандай зат салмауға және өз бетінше дәрі тамызбауға кеңес береді. Ауырсыну күшейсе немесе дене қызуы көтерілсе міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн. Құлақтан ірің немесе қан ақса, есту қабілеті күрт төмендесе, уақыт оздырмай лор дәрігерінің көмегіне жүгінуі қажет. Мамандардың айтуынша, атит дер кезінде емделсе толық жазылады, ал өздігінен ем қабылдау ауруды асқындырып жіберуі мүмкін. Қадірлі радио тыңдаушылар, денсаулық баға жетпес байлық, сондықтан жазғы демалыста қарапайым сақтық шараларын ұстап, өз денсаулығыңызға бей-жай қарамаңыз.

Үйет олқында Шалқа радиосы түскі үйін ақпараттық сазды сағатын арғарай жалғастырамыз. Соңғы жылдары елімізде несиемен көлік алатындардың қатары айтарлықтай артты. Бұл бір жағынан қол жетімді мүмкіндік болғанымен, екінші жағынан қаржылық жауапкершілікті де талап етеді. Сондықтан мамандар автонесиені рәсімдемес бұрын өз төлем қабілетіңізді мұқият бағалауға кеңес береді. Ұлттық банктің мәліметінше Қазақстанда автокредит көлемі соңғы 3-4 жылда шамамен 60%-ға өскен. Сонымен қатар кейбір қарыз алушылардың несиені уақытында төлей алмайтын жағдайларда көбейіп келеді. Мамандардың айтуынша, егер несие алған адам жұмысынан айырылып немесе табыс азайып кетсе, көлік банкке қайтарылуы мүмкін, бірақ бұл барлық қарыздың жабылғанын білдірмейді. Көлік сатылғаннан кейін де несие толық өтелмесе, қалған берешекті төлеу міндеті сақталады. Осындай тәуекелдердің алдын алу мақсатында алдағы уақытта автокредит беру кезінде қарыз жүктемесі коэффициентін қайта енгізу жоспарланып отыр. Бұл азаматтың бұрыннан бар несиелері мен төлеу мүмкіндігін ескеруге мүмкіндік береді. Құрметті радиотыңдаушылар, қандай несие болсын, оны алар алдында ай сайынғы төлемнің отбасы бюджетіне салмағын таразылап, қаржылық мүмкіндігіңізді жан-жақты есептеген жөн. Саналы шешім ертеңгі қаржылық тұрақтылықтың кепілі.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында Шалқар радиосы Цковин ақпараттық сазды сағат аясында жол қозғалысына қатысты маңызды ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. 26 жылғы 25 тамыздан бастап елімізде жол жүрісі туралы заңға енгізілген бірқатар өзгерістер күшіне енеді. Жаңа талаптар ең алдымен жол қауіпсіздігін арттырып, жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған. Енді 65 жастан асқан жүргізушілер мен мүгедектігі бар азаматтар 2 жыл сайын міндетті медициналық тексеруден өтуге тиіс. Егер медициналық қорытынды мемлекеттік ақпараттық жүйеде расталмаса, жүргізуші куәлігінің күші уақытша тоқтатылады. Сонымен қатар жол қозғалыс ережесін өрескел бұзған жүргізушілер теориялық емтиханды қайта тапсырады. Ал емтиханға 2 ай ішінде дәлелді себепсіз келмеген азаматтардың көлік басқару құқығы уақытша тоқтатылады. Мас күйінде көлік басқарғандарға қатысты жауапкершілік те күшейтілді. Қылмыстық іс жәбірленушімен татуласуға байланысты тоқтатылғанның өзінде құқық бұзушы 8 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Ал жүргізуші куәлік жоқ азаматтарға осы мерзім ішінде оны алу құқығы берілмейді. Ішкі істер министрлігі бұл өзгерістер барлық жүргізушіге бірдей қолданылмайтынын, тек заңға көрсетілген нақты жағдайларға қатысты екенін еске салады. Қадірлі радио тыңдаушылар, жолдағы қауіпсіздік әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Заң талаптарын сақтау өз өміріңізді ғана емес, өзгенің де амандығын қорғаудың ең сенімді жолы.

0: Аспанда да жерде де, асуда да белде де жолың болсын жолаушы.
1: Қадырлы ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағат өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал әсем әндерді ұсынып, эфир тізгінін ұстаған Ербол Ерсінұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар. Алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндерлегі жалғасын табады. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
2: Керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

армысыз тыңдарман, эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, бағдарламаны әдемі әндермен әрлеп отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Қымбат тыңдарман, дәл осы күні дүниеге келген барша жақсыларды бүгінгі қуаныштармен құттықтаймыз. Енді ағайын, туыс, құда, жекжат, дос жараныңызға деген ізгі тілектеріңізбен жүректен шыққан жылы лебіздеріңізді дәл қазір бізге жазып жіберіңіздер. Мүмкіндіктеріңіз бар. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді қымбат тыңдарман, біз айта кетейік, бүгін мінекей 28-ші шілде біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібайдың туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді Гүлмира Нәлібайды арнайы құттықтап жатқан тыңдаушыларымыз бар, соған кезек берейік. Бізде ең алғашқылардың бірі болып Айсұлу есімді тыңдаушымыз былай деп жазған екен: қайырлы күн шалқарым, жаны жайсаң жақсыларым. Бүгін 28-ші шілде қазақ шалқар радиосының мақтанышы Гүлмира Нәлібай Әділханқызының туған күні. 46 жасқа толып отыр. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Отбасыңа амандық, еңбегіңізге жетістік, жағымды жаңалықтармен жарқырай берсін. Бақ дәулеттен айырмасын Құдайым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, бәріңізге сәттілік тілеймін. Бізге шалқар шабыт береді. Тілек жолдап отырған Ақтөбеден Қуандық аға, Айсұлу апа деп білерсіздер. Бір жақсы ән берсеңіздер деген екені жақсы. Ал сондай-ақ Толқын есімді тыңдаушымыз да жазыпты, былай дейді: Гүлмира ханымды құттықтап жатыр. Бүгін Гүлмира ханымның туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Бүкіл қазақ даласына сыңғырлаған нәзік үнді дауысымен сөйлеп тұрған дауысыңыз қазақ даласына ғана емес, әлем даласын шарласын, шарықтасын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Шалқар радиосында дауысыңыз шарықтай берсін. Әйел бақытын, отбасы бақытын тілейміз. Шығармашылық шабытыңыз тасып, табысыңыз өсе берсін. Бай қуатты болыңыз. Талдықорғаннан мінекей жалын сәлемін жолдап жатыр Толқын ханым. Біз де шын жүректен әріптесіміз Гүлмира Нәлібайды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Алла тағала жүзің жүзін көруді нәсіп етсін әріптесім.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Ал енді келесі келіп түскен хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Құрметті Қошымова Гүлнұр Үсенқызы, сізді мерейлі 45 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің осы бір кемелі шағында әр күніңіз қуанышқа, жүрегіңіз мейірімге, шаңырағыңыз шаттыққа толы болсын. Алматыдай әсем қаланың көркіндей жарқын жүзіңізден күлкі кетпесін. Сіз аяулы ана, сүйікті қызыңыздың мақтанышы, өз ісін сүйіп атқаратын еңбекқор жансыз. Еңбегіңіз әрдайым бағаланып, жұмысыңыз шабыт пен жаңа жетістіктер сыйласын. Деніңізге саулық, жақындарыңызға амандық, бақ береке, молшылық тілейміз. Армандарыңыз орындалып, алға қойған барлық мақсаттарыңыз жүзеге аса берсін. Қызыңыздың қызығын көріп, оның жетістіктеріне әрдайым қуанып, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Жасыңызға жас қосылып, мерейіңіз үстем болып, өміріңіз тек жарқын сәттерге, шаттық пен бақытқа толы болсын. Туған күніңіз құтты болсын. 45 жасыңыз өміріңіздің ең бақытты, ең берекелі кезеңдерінің бастауы болғай. Тілек білдіруші Ербол мен Айжан.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал қымбат тыңдарман, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Келесі хатта былай дейді қайырлы күн Шалқар радиосы. Адам баласының құрметтелуі, ардақталуы тікелей оның адамгершілік қасиеттеріне байланысты деген дана халқымыз осы орайда Қарақалпақ елі Қаңлыгөл ауданы Саралтын ауылында тұратын халқының әл-ауқаты үшін адал еңбек еткен адамгершілігі бір төбе болған Құдияров Қадырберген ағамызды туған күнімен 74 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Қадырберген Құдиярұлы, сіз көп жылдар Саралтын совхозына басшылық жасап, совхоздың өсіп өркендеуіне үлкен үлес қосып, өзіңіздің қажыр қайратыңыздың, адал еңбегіңіздің, ерекше адамгершілігіңіздің арқасында абырой биігінен көрініп, көпке үлгі болар абзал аға ретінде өзіңізді таныттыңыз. Бүгінгідей мерейлі сәтте сізге ақ ниетпен мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, қажымас күш қайрат тілейміз. Қадырберген Құдиярұлы, ізгілікті нұрын шашар маңайға, адамсыз ғой үлгі болар талайға, жақсылықты өзіңізден көп көрген ұмытпайды ауылдастар қашанда деп тілек білдіруші Саралтын ауылының тұрғындары атынан жақсы ісімен, жайдары мінезімен, еткен еңбегімен көпшіліктің құрметіне бөленіп жүрген Құдияров Қадырберген ағамызға арнап жақсы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге мың алғыс дейді. Біз де шын жүректен осы Қадырберген Құдиярұлын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз.

жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, жанымызда жүрген жақсы адамдар аман болсын. Қымбатты тыңдармамыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-2082 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Келесі хатта былай деп жазған екен: сәлеметсіздер ме сүйікті радио ұжымым, сіздерге Орал қаласынан Гүлмаржаннан үлкен сәлем деп. Гүлмаржан ханым енді бізге екі бірдей хат жолдаған екен. Біріншісін оқимыз. Бүгін жолдасыммен бірге көп жылдан бері араласып, бір-бірімізге тілеулес болып жүрген жанашыр досымыз Жаңылсынды 58 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Жаңылсын, туған күнің құтты болсын, денің сау, ғұмырың ұзақ, отбасың аман болсын. Балаларыңның бәрін тәрбиелеп, өмірден өз орындарын табуына себепші болдыңдар. Енді кенже ұлыңның қызығын көріп, келін түсіріп, құдалармен сыйласып, немере жиеннің шаттығына бөлене беріңдер. Жолдасың екеуің әрдайым бақытты ғұмыр кешіп, достармен, бауырлармен тату тәтті өмір сүріңдер. Ізгі тілекпен достарың Бауыржан, Гүлмаржан және қыз күйеу келін балаларың қосылады, дейді. Екінші хаты былай дейді Гүлмаржаннан: бүгін осы Орал қаласында көшіп келгеннен бері 30 жыл бойы сыйластығы жарасып, сырласып, мұңдасып, қуаныш пен қиындықты бірге бөлісіп келе жатқан жан құрбым, аяулы досым Бақыт Жамал 57 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қымбатты досым, туған күнің құтты болсын, деніңе саулық, жаныңа тыныштық, отбасыңа бақ береке тілеймін. Жолдасың ғанимен бірге ұзақ ғұмыр кешіп, қыздарыңның қызығын көріп, енді келін түсіріп, әулеттеріңнің қуанышы арта берсін. Достығымыз мәңгі жалғасып, әрдайым амандықта бірге жүрейік. Кеудемізден жанымыз шыққанша дос болып қалуды Аллам нәсіп еткей. Жаным, досым, дейді. Ізгі тілекпен жанұялық жан достарың Бауыржан, сондай Гүлмаржан және қыз күйеу келін балаларың да осы тілекке қосылады, деп қалдырған екен. Біз де шын жүректен осы қуаныш иелерін құттықтаймыз.

қымбат тыңдарман, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі әділ есімді тыңдаушымыздан келіпті хат. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Көңілді шаттыққа бөлейтін Шалқар радиосы. Бүгін Қарағанды қаласының тұрғыны қызымыз Дайтөлеу Меруерт жаңа жасын қарсы алуда. Меруерт, туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Фархат екеуің аяның қызығын көріп, Алланың берген жасын жасай беріңдер. Алла жаса біз сендердің қуаныштарыңа куә болып жүре беруімізге нәсіп етсін. Туған туыстарың тегіс аман болып, жылдан жылға жаңа жасыңды аман есен қарсы ала бер. Тілек білдірушілер Қарағанды қаласынан әкең Әділ Тайтөлеу ұлы, анаң Нұржамал, бауырың Санжар, келінің Жәния, сондай ақ сіңілің Айша, бауырың Мұстафа деп қалдырған екен. Ал енді келесі хат иесі, құрметті Шалқар радиосы құттықтау бағдарламасы, сіздер арқылы Жамбыл облысы Тараз қаласында тұратын кішкентай бүлдіршініміз Сейтбек Табиғат Бауыржан қызын бір жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің гүлдей жайқалып, балалық шағың естен кетпес қуаныштарға толы болсын. Саған тек жарқын әрі бақытты күндер тілейміз. Бауыржан мен Мөлдірдің тәп-тәтті бүлдіршіні көз қуаныштары болып жүре бер. Қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын үлкен азаматша бол жаным. Өмір жолы сені ешқашан адастырмай, әр басқан қадамыңа Алланың нұр жаусын. Ізгі тілекпен аға жеңгесі Нұржан Толқын отбасымен шын жүректен құттықтайды. Ал бізде осы әдемі тілектерге қосыла отырып, келесі бір тәтті әсем әнді тарту етеміз.

Қымбатты ағайын, Шалқар арнасы арқылы жақыныңызды қуантуға асығыңыздар. Ақ тілегіңіз туған күн иесінің жүрегіне жол тауып, көңіліне қуаныш сыйлайтыны анық. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталап айтып өтейін. 8700-393-82. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Інім Абсадық Талғат Жәнібек ұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін дейді құттықтаушы ағасы Алтынбек Астанадан. Бір жақсы ән берсе деп жазған екен. Келесі Роза есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін сіздер арқылы Астана қаласында тұратын әпкеміз Ерезяпова Ақбөпені жаңа жасымен құттықтаймыз. Ең басты денсаулық, бақыт, өсіріп отырған қыздар мен жиендерінің қызығын көріп, үкілі үміті орындала берсін. Алланың берген жасын жасап, отбасына амандық тілейміз. Ауыз біршіліктен айырмасын деп Ақбөпе әпкемізге әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Игі тілекпен сіңілдері Ақмарал, Майра, Роза, шын жүректен құттықтаймыз дейді. Ендеше қазақтың әр шаңырағына бақ пен береке тілей отырып, келесі шырқалар әсем әнді барша қуаныш иелерінің құрметіне тартып өтеміз.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. 8700-393-2082 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ал енді келесі хатта бұлай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы ұжымы, қазақ елі. Бүгін Зайсан қаласының тұрғыны, білгір экономист, бухгалтер, экономист мамандығының иесі құрбымыз Жақпекова Нұржаннат Қожағапан қызының туған күні. Келіп жеткен жаңа жасың құтты болсын. Өмірің әрдайым шаттық пен қуанышқа толып, жүрегіңнен мейірім мен жылылық арылмасын. Әр сәтің мағыналы, әр қадамың нық болсын. Нұржанат өз мамандығы бойынша 30 жылға жуық әр салада жемісті еңбек етті. Қазір аудандағы жұмыспен қамту, әлеуметтік салада еңбек етуде өз ортасында сыйлы, әріптестерінің құрметтісі, жолдас жорылары арасында беделге ие, бәрімізге ақыл айтып жөн сілтеп отырады. Жасыңа жас қосылып, Құдай қосқан қосағың Құмарбекпен ұрпақ қызығын көріп ұзақ жаса. Әр атқан таңың қуанышқа толып, батар күнің бақытты күндерге ұласа берсін демек. Біз ақ тілекпен Зайсан ауданы Кеңсай ауылында тұратын құрбыларың Нұршат, Зипаш, Ғалия, Сандуғаш жұбайларымен шын жүректен құттықтайды. Бізде осы Нұржанат ханымды бүгінгі келіп жеткен қуанышымен құттықтаймын.

Дәл осы күні дүниеге келген барша жанды туған күндерімен құттықтаймыз. Жақсы сөз жан азығы емес пе? Жақын жандарыңызды құттықтап хат жазыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ал енді келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Күйеу балам Шәкірді туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын дейді. Құттықтаушы қайынағасы Ғани. Сондай-ақ Аманат есімді тыңдаушымыздан келіпті келесі хат. Ассалаумағалейкум Жалқар радиосы. Сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны жиенім Даниярдың туған күнімен құттықтағым келеді. Деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін, оқуда озат болып абыройлы азамат та болсын деймін. Игі тілекпен нағашысы Аманат деп жазған екен. Сондай-ақ Марал есімді тыңдаушымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Я, құрылыс ауылынан жазып отырмын. Жиен немеремнің бір жасқа толуымен құттықтағым келеді. Деніне сау, өмірі ұзақ болсын, балалық шағы жарқын болсын. Алдындағы апасы Адина ағасы ағасы Әмірдің артынан жүгіріп жүре берсін. Құттықтаушылар нағашылары Марал, Жәмилә, Нұрсат, Бегзат, Арманай деп білерсіздер. Жиеннің аты Айдана дейді. Я, Айдананы біз де құттықтаймыз. Ал қымбатты тыңдарман, хат жазып үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Арман досымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілеймін деп қысқадан нұсқа 1995 жылғы достары құттықтап жатыр екен. Мінекей, қымбат тыңдарман, әнемне дегенше жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақытта аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Таиланд королін туған күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев жедел хатында корольдіктің орнықты дамуының ұлттық мұрасы мен рухани құндылықтарының айшықты белгісі ретінде бұл мерекенің Таиланд халқы үшін ерекше мәнге ие екенін атап өткен. Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екі жақтың ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растаған. Мемлекет басшысы корольдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Таиланд халқына құт береке тілеген. Экологиялық және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба аясындағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге тікелей әкімдер жауапты болады. Премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ Олжас Бектенов жиында тиісті министрлікке инфрақұрылымдық жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасына мемлекеттік сараптама жүргізуді жеделдетуді жүктеді.
3: Негізгі мәселенің бірі өңірлерде келісім шарттарды уақытылы бекіту және қаржыландыруды алу мәселесі. Облыстардың әкімдіктеріне екі апта ішінде осы жылы іске асырылатын жобалар бойынша тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. Өнеркәсіп және құрылыс, энергетика, ұлттық экономика министрліктерімен бірге жыл соңына дейін барлық жоспарланған жөндеу жұмыстарының аяқталуын қамтамасыз етіңіздер. Бұл үшін облыс әкімдері тікелей жауапты болады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі инфрақұрылымдық жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасына мемлекеттік сараптама жүргізуді жеделдетсін.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Семейден Астанаға қатынайтын әуе рейстерінің саны көбейеді. 3 тамыздан бастап Семей-Астана бағыты бойынша жаңа әуе рейс іске қосылады. Жолаушыларды сыйымдылығы 78-ден 84 орынға дейінгі Bombardier Q400 ұшағы тасымалдайды. Ұшақ аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері қатынайды. Билет құны 20 000 теңгеден басталады. Алдағы уақытта сұранысқа қарай рейстер санын аптасына 7-ге дейін арттыру жоспарланып отыр. Шымкентте 55 мыңнан астам тұрғынның қарызы кешірілді. Жаңа конституцияның қабылдануына орай жарияланған әкімшілік рақымшылық аясында жалпы сомасы 2 миллиард теңгеге жуық әкімшілік айыппұл есептен шығарылып, 106 мыңнан астам іс бойынша өндіріп алу тоқтатылды. Заң 2 шілдеге дейін өтелмеген берешектерге ғана қолданылды. Барлық рәсім мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы автоматты түрде жүргізіліп, азаматтардан өтініш не қосымша құжат талап етілген жоқ. Жауаптылардың айтуынша, бұл бір реттік ізгілік шарасы болғандықтан алдағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Спорт жаңалықтарынан Кабо-Верде құрамасының ойыншысы Сидни Лопеш Кабралдың Аргентина қақпасына соққан голы 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатының ең үздік голы атанды. FIFA ұйымдастырған жанкүйерлер арасындағы дауыс беру қорытындысында Кабралдың шедеврі ең көп дауыс жинап турнирдің үздік голы ретінде танылды. Бұл гол Аргентинамен өткен 16-1 финалдық кездесуде соғылып, есепті 2-2 теңестірген еді. Алайда тартысты матчта Лионель Месси бастаған аргентиналықтар 3-2 есебімен жеңіске жетті. Бірімізден соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар! Әрдайым ізденісте жүретін, білімге құштар, жүрегі ояу жастар. Бұл хабар сіздерге арналады. Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Тамирис Төлеген.
1: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр, кітаппенен ашылады тек көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер. Исраил Сапарбай.
0: Бүгінгі әңгімеміз қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, талантты жазушы Дулат Исабековтың «Бекет повес» жайында болмақ. Бұл шығармада терең мағына, шынайы тағдыр, өмірлік сабақ бар. Кейіпкерлерінің жүріс-тұрысы, ойы мен әрекеттері бәрі бізге ой салады. «Бекет повесі» жай ғана көркем шығарма емес, ол өмір айнасы. Жастар үшін бұл повес тек әдеби дүние емес, рухани бағыт берер, жолдас бола алады. Кітап парағының жоғарғы бұрышында бір ғана сөйлем тұр. Бұл тұңғышымды марқұм анам, күміс күлге арнаймын. Бір сөйлем, бірақ бүкіл өмірдің естелігі сыйып тұр. Анаға деген іңкәрлік, жазушының алғашқы шабыт көзі, балалық сағыныш. Осыдан басталған туынды бізді бауыр мен мейірім, сағыныш пен адамдық қадір туралы терең ойға жетелейді. Достар, бүгінгі хабарымыздың ең маңызды әрі мазмұнды бөліміне де келдік. Бүгінгі қонағымыз әдебиет әлеміне жаны жақын, сөз өнерінің сырын жүрекпен түсінетін жас талантты оқырман, Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің студенті Фариза Асылбекқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, қош көрдік. Шақырғаныңызға рахмет.
0: Сұхбатымызды бастасақ, Нұркен Сайыпназарға жазған хатында мен сенен өмірімнің жарты шындығын жасырып келіп едім. Ал менің ағам бар деген сөздері бүкіл әңгіменің арқауына айналады. Осы орайда Нұркен ағасы барын неге жасырды деп ойлайсыз?
2: Негізі осы кітапты оқып отырған кезде маған бірінші келген ойдың өзі осы болатын. Неге өзінің туған бауырының атын атағысы келмеді? Өзінің өмірінде ойып тұрып орын алатын жанды неліктен ұмытқысы келді деген ойларым мені қатты мазалады. Бірақ бұл сұрақтардың жауабының барлығын кітаптың соңында, кітапты аяқтаған кезде бірақ алдым. Нұркеннің бұлай жасауы негізі өзінің ішкі ренішінің кінәсі деп білемін. Кейіпкер ішіндегі эмоциясын және ағасымен араласуды тежеп, неше түрлі ойлар оған кедергі келтірді.
0: Бекеттің ерте сейіп кетуіне анасының дүниеден өтуі тікелей әсер етті деп айта аласыз ба? Неліктен?
2: Негізі адам үшін ең аяулы да ең жақын жан ол әрине ана. Баласы құрсағы біткен сәттен бастап махаббат пен қамқорлыққа бөлейтін, 9 ай көтеріп, 9 күн толғатып дүниеге алып келетін, тал бесікке бөлеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіретін бар тәтті мен дәмдіні баласының аузына тосатын, енді есейіп кетсе де елеңдеп тұратын жанды ешқашан таба алмайсың әрине. Ол өмірге бір ақ рет келеді. Анадан енді айырылу адам өміріндегі ең ауыр қасиеттердің бірі. Бекеттің анасынан айырылып қалуы да әрине барлық адамға, барлық балаға қандай ауыр тисе, Бекетке де дәл солай ауыр тиді, әсер етті деп ойлаймын. Енді бұл жайт тек бір адамның өмірден кетуі емес, өмірдің бір жартысы үзіліп қалғандай, жүректің бір парасын жұлып алғандай ауыр күй. Әрине енді Бекет осындай сезімдерді кеше отырып ерте есейіп кетуі қалыпты дүние деп ойлаймын. Ендігі оның еркелейтін, үнемі оны түсінетін, қамқорым деп баратын адамы жоқ.
0: Жалпы шығармадағы Бекет бейнесі сізге қандай ой қалдырды?
2: Енді мен бұл шығарманы оқып бастаған кезде және ең алғашқы атауын естіген кезде Бекет деген адамның атауы деп мүлдем ойламадым. Бірақ шығарманың бастапқы беттерін парақтаған сәттен ақ Бекеттің басты кейіпкер екендігіне назар аудардым және соны байқадым. Дулат атамыз енді Бекетті бір бетке әр нәрсеге ашуланып бұлданып қалатын, өкпелесе, жаңағы ренжісе тез арада қалпына келе қоятын адам емес деп сипаттайды. Бірақ кітапты оқып отырған кезде маған Бекеттің бейнесі басқаша ашылды, басқа қырымен көрінді. Ол енді қырсық, мінезі ауыр емес. Қайтыс болған әкесінің орнына анасы мен інісі үшін жауапкершілік алған, тағдыр тәлкегі ерте сейткен, бірақ ішкі жан дүниесі бала болып қалуды қалайтын, кішкентай ер мінезді, батырды, ақылды жан ретінде көрдім. Ол мен үшін енді кішкентай адам емес, ол рухы үлкен адам. Оның бейнесі, мінезі маған көптеген ойларды салды. Мысалға, бауырға деген махаббаттың басқаша көрінісі болатындығы жайлы ой келтірді. Және енді бұл оймен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме білмеймін, бірақ маған келген үлкен ойдың бірі, бекет қоғамға сыймай қалған тұлға ретінде емес, қоғам оған өз орнын бермеген тұлға ретінде көрінді маған. Нұркеннің көлеңкесінде соған болсын, сол өссін, дамысын деп соның көлеңкесінде қалып қойды және інісі үшін өзін құрбан етті.
0: Повесте анасы Бекетті тасбауыр деп айтады. Алайда шығарманы оқыған оқырман керісінше Бекетті емес, Нұркенді нағыз тасбауыр деп қабылдайды. Осы пікірмен келісесіз бе? Нұркеннің тасбауыр болып көрінуіне не себеп?
2: Меніңше, көп оқырманның Нұркенді тасбауыр деп қабылдауы түсінуге болады деп ойлаймын. Өйткені өзінің бауырынан бір жолата арақатынасын үзіп, өзінің болашақ өміріне оны және ол туралы естеліктерді алып кеткісі келмегені және оған деген ренішінің кесірінен бауырына суып кеткен қарым-қатынасы кітапты сүйер қауымға қатты әсер етті деп ойлаймын. Бірақ енді меніңше ағалы інілердің екеуі де тасбауыр емес. Оған нақты дәлел деп айтсам, кітаптан үзінді ретінде Бекеттің мысалы мектепке інісімен бірге барса да ауыр сөмкені үнемі өзі көтеріп жүретіндігі және інісіне ауыртпашылық салмауы, інісінің сабаққа шығарда тамаққа тойып шықса да үзіліс сайын жаңағы қарным ашты нан беріш деп сұрағанына ұрыспай сабырмен қарайтындығы, өзім оқымасам да сен оқы, сен біл деп өзінің арманынан бас тарта отырып өзін қара жұмысқа қия салуы енді бауырдың махаббаты демей немене. Сонымен қатар інісі Нұркен мектеп оқимын деп қалаға кеткен кезде де көзіне жас алып қалуы, бұл енді тасбауыр деп айтуға келмейтін сияқты бұл мысалдардан. Енді Нұркенді айта кететін болсақ, Нұркеннің аға деп жүгіріп жүретіндігі өз бауырына деген сүйіспеншілігінің бейнесі деп білемін. Бекеттің ағасына деген ренішінің кесірінен бекеттік мінезділігімен өзінің ішкі махаббатын, сезімдерін көрсете алмауының кесірінен біреуі анасының, біреуі оқырманның көзіне тасбауыр болып көрініп қалды деп ойлаймын.
0: Әр шығарманың беттерінде көзге көрінбейтін, бірақ жүрекке жететін сыр жатады. Дулат Исабековтың бұл туындысындағы әр жол, әр диалог терең сезім мен өкінішке толы өмір шындығын паш етеді. Ендеше келесі үзінділер арқылы сол парақтар арасындағы сырға үңіліп көрейік.
1: Парақтар арасындағы сыр. О, Бекет, сенің балалық шақты тез ағатып өтіп, есейіп қалғаның ба? Тұрмыс ауыртпалығын мен үшін ертерек арқалауға бел буғаның ба? Сенің сол кезде не себепті оқығың келмегенін мен кейін ғана түсініппін ғой. Қойшы Бекет, жыламашы, бергедің ғой сен, дедім оны қапсыра құшақтап. Мен жыламаймын, үйге баршы Нұркенжан, деді ол қарлыққан дауыспен. Бекеттің Нұркенжан деуі маған тұңғыш рет ағалық сезімін сездіру еді. Бұл жерде көп тұра берсем, дауысым шығып кетер деп, сатыға қарай жақындағанымда оның тас бауыр деп күбірлегенін естіп қалдым. Адам шіркіннің арманына жеткен соң кейбір қанағатсыз қасиеттер де кездеседі ғой. Қойшы Бекет, уайымға салынбашы. Эх, бұл уайым емес қой, дейді Бекет оның сөзін білдіртпей. Ана парызын көз алдында ақтай алмағаныма өкінемін. Анам байғыз, менен көрі Нұркенжанын тәуір көруші еді. Ақ сүтін ақтап емгендіктен бе деп ойлаймын. Неге? Неге ғана мен сол кезде тәуекелге бел буып, ішке сыймаған сезімдерімді ақтарып салмадым екен? Сонда мен мүмкін мұндай халге душар да болмас едім.
0: Міне, осы үзінділерден біз Бекет пен Нұркеннің тағдырындағы ауыр сынақтарды сеземіз. Әр жол оқырманды ойландырған, әр сөз жүрекке жеткен шынайы сыр болды. Бүгінгі хабарда біз бауырсыз өмірдің бос үні тақырыбында Дулат Исабековтың Бекет повесінің желісімен әңгімелесіп отырмыз. Ендеше біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Фариза Асылбекқызы.
3: Сіз үшін нағыз бауырмалдық деген не? Бауырмалдылықты қалай түсінесіз?
2: Енді бауырмалдылық дегеніміз енді ол бірінші адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі деп білемін. Әрине, қысқаша айтқан кезде бауырмалдылық дегеніміз бірінші адамның өзінің бауырына деген сүйіспеншілігі, махаббаты. Бұдан кейін енді менің түсінігімше, бауырмалдылық деген тек бауырлардың арасында ғана болмайды. Бұл дегеніміз өзгені өз бауырындай көру, қабылдау, мейіріммен қарау, кешіру, қолдау деген сияқты. Және бұдан бөлек бауырмалдылық жүректің, пейілдің кеңдігінің белгісі. Бұл қасиет адам алыстатқанды жақындатып, көңілі суытқанды қайта жылтатын көпір секілді. Бауырмал жан ешкімді жатсынбайды, айналасына жылулық сыйлап, тіпті бір ауыз сөзбен айтқанда жанға медеу бола алады деуге болады. Енді нағыз бауырмалдылық біреудің қуанышына өз қуанышындай қуану, қайғысына өз қайғысындай қабылдай білу, ортақтасу. Ол жаңағы белгілі бір тұтас қоғамның ұйытқысы болып, адамдар арасындағы татулықты сақтайтын қасиет.
0: Шығарма соңында мынадай үзінді бар. Келші Нұркенім менің, сағындым ғой сені. Әсіресе қатты науқас үстінде адамға бауыр сондай қымбат болады екен. Әлде қалай болам? Тым болмаса халімді бір көріп кетпеймісің? Сөйтсеңші көкешім, жабыққан көңілімді жадыратып, бір қуантсаңшы мені. Тез, тезірек келе гөр Нұркенжан. Ағаң Бекет деп хат жазады. Сол хат екі бауырдың өмірін қалай өзгертті?
2: Бұл хат енді екі бауырдың арасындағы қанша жылдар бойы үзілген жіпті, яғни арақатынасты түзеді деп айта аламын. Себебі екі жаққа кеткен екі бұлақтың ағысы қайтадан бір өзеннің арнасына тоғысты. Бекеттің өзінің інісі Нұркенді іздеп сағынып хат жазуы, ағасына деген ренішпен қанша жылдар бойы жібере алмаған менмендігі бір сөзден ақ жібіді. Атам қазақ, адам жібеймін десе де бір сөзден, сойымын десе де бір сөзден деп бекер айтпайды ғой. Расында жүрекке жол ашатын да сөз, жүректің есігін жауып тастайтын да сөз. Бастысы бауырлар өз қателерін түсініп, ағайын арасындағы алтын көпірді қайта жалғады. Өмірде бауырдан артық адам жоқ екендігін түсінді.
0: Егер сізге қысқаша бір сөйлеммен бұл шығарманы жүрегіңізге әсер еткен түсін сипатта десе, қай бөлігін айтар едіңіз?
2: Енді бұл шығарма маған қатты әсер етті негізінде, өйткені мен қазақ әдебиетінде көптеген шығармаларды оқыдым, бірақ эмоциялық тұрғыда құлатқан шығармалар көп болған жоқ. Біріншісі әрине Әзағаңның «Махаббат қызық мол жылдары», Меңтай енді өзінің махаббатына енді қосылды-ау деген кезде қайтыс болған өте қатты жүрегіме әсер етті. Одан кейін осы міне Дулат атамыздың Бекет шығармасы, мен енді Дулат атамыздың «Қарғын», «Гауһарда», «Сүйікші», «Дермене» деген шығармаларын оқыдым, бірақ маған Бекеттей әсер еткен жоқ ешқайсысы. Бекеттегі көптеген оқиғалар енді адамның эмоциясына әсер етеді. Мысалы, екі бауырдың жалғыз қалып, атам қазақ айтады ғой, әкесінен айырылған тұл жетім, анасынан айырылған шын жетім деп. Сол жетімдіктің көрінісін көру өте қатты ауыр тиді. Одан кейін Бекеттің інісі үшін өзін құрбан қалғаны шығарманың соңын мен басқаша елестеттім. Бекет өзінің інісіне іздеп хат жазған кезде дүниеден өтіп кетеді ме деген сияқты қорқыныштар болды. Мен соны көзіме елестетіп отырдым, бірақ Дулат адамыз қуанышымызға орай бұл шығарманы трагедиялық тұрғыдан емес, жақсы аяқтады. Екі бауырдың сағынысып қосылған жерде өте қатты әсер етті маған. Және екі бауырдың өзінің қателіктерін түсінуі белгілі бір қазіргі қоғамдағы дерттің дауасын ашып бергендей деп ойлаймын. Және бұл шығарманың жақсы аяқталуында өзіндік бір белгілі бір мән бар деп ойлаймын. Өйткені қазір біз қоғамда қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Өзіміздің қолымызда бар алтынның, ата-анамыздың, бауырларымыздың қадірін білмейміз. Осы шығарма соған дәлел. Қанша жақын адамдарың болса да, достарың болса да, жора жолдастарың болса да, бауырыңдай ешқашан бола алмайды. Алтынның, яғни өзіміздің бауырымыздың қадіріне жете білейік деген деп айтқым келеді.

0: Достар, сіздер ақын Саят Әбеновтің сөзіне жазылған Бекзат Құнанбайдың «Бауыр керек» әнін автордың өз орындауында тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
0: Дулат Исабековтың «Бекет» сияқты шығармалары ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын рухани көпір болары анық. Бүгінгі қызықты ойларыңыз үшін көп рахмет. Тыңдармандарымыз да бұл сұхбаттан өзіне мол рухани азық алып, терең ойға қалғанына сенімдіміз. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Адам мен қоғам, бауырмалдылық пен жауапкершілік, ұлттық құндылық пен замана беталысы туралы терең ой қозғадық. Студиямызға келіп, терең ойы мен әсерлі пікірін бөліскен қонағымыз Фариза Асылбек қызына алғысымызды білдіреміз. Көркем әдебиет тек оқиға емес, ол өмір айнасы, адам жанының сыршысы. Осындай туындылар арқылы біз өзімізді де, қоғамды да қайта танимыз. Ендеше кітап оқиық, ойланайық, бауырды бағалайық. Әдебиетпен сырлас, руханиятпен жақын болыңыздар. Сіздер Сұңқар радио студиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Дайындап жүргізген Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультеті, цифрлық медианы басқару 21 тобының студенті Тамирис Төлеген.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Әлқуат Қазақбаевтың күйі Қойлыбайдың қобызы орындайтын тілеп квартеті.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Байқоңыр».

Төлеген Айбергеновтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ағарке ақжайық» орындайтын Ескендір Хасанғалиев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Айгүл Қосанованың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Мұхиттің әні «Айнам көз».

0: Елордада сағат 15.
1: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Назарларыңызға Биғазы Тұтқабековтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Жаяу мұсаның әні Шолпан туса.

0: Сіздер Биғазы Тұтқабековтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен. Жәдігер ұлы Асаубай шешен 1820 жылы туған. Балтагерей Бекентай байдың ауылына қыстың ызғырық боранды күні аттары болдырып, өзін аяз сорып, жол соқты болып жетіпті. Жанындағы жолдасын қонуға рұқсат сұрауға жіберсе, Бекентайдың жандай шаптары оны үйге кіргізбей, ақырында Асаубайдың өзі барады. Бай бәйбішесімен шай ішіп жатыр екен. Амандық саулықтан кейін Асаубай: «Жол алыс, өзіміз шаршап, аттар болдырып қалды. Күнде кеш кірді. Қонуға рұқсат болар ма екен?» дейді. Бекентай теріс қарап күмілжіп: «Кісі күтер жайымыз жоқ. Жолаушылар ақмазамды кетірді. Басқада үйлер бар ғой» дейді. Сонда Асаубай: «Жолға қонған бекейсің, сақа емессің, кенейсің. Менен де басқа үй бар деп жұртқа қолың бермейсің. Қонағасы беретін салтына сен қазақтың қартайғанша көнбейсің. Тоғай толған малың бар, пейілің әбден тарылған, неткен қарау керейсің. Құдайы мейман жолаушы, ырысыңды шеме, тарынып жиған малдарың көріңе бірге түсеме. Малға бай, ойға кедейсің, көмейді текке кенейсің. Қонақтан безіп қашқақтап, қайғысыз тамақ жемейсің. Үйде отырып шіренбе, бәрібір мені елейсің. Күмілжімей, Бекентай, қаттырақ айтшы, не дейсің?» дегенде Бекентай: «Кімсің өзің? Төбемді тоқпақтағандай тақпақтамай жөніңді айтшы» депті. Сонда Асаубай: «Сұрасаң атым мәлім, Асаубаймын, маржандай тізбектелген сөзім дайын. Қорықпаса адамды сыйламайтын қашаннан білуші едім байдың жайын. Жолай барып жүгінсем билеріңе, жетекте кетер еді-ау бірер тайың». Асаубай екенін білген бай кешірім сұрап, оған құрмет көрсетеді. Ертеңінде жүрер алдында Асаубайға Бекентай шапан жауып, ат мінгізіпті. Сонда Асаубай: «Байлығыңа мақтанба, құруың оңай. Болғаныңа мақтанба, солуың оңай. Жан жағыңды жалмаса, жарым жалғыз қалуың оңай. Мен алғаныма тасымаймын, жоқтығыма жасымаймын» деп жүріп кетіпті. Байдың көп малының ішінде жүрген Асаубайдың жалғыз биесін Сіргелінің ебей Шолақбай деген байларының ұрылары әкетеді. Биесінің артынан іздеп барған Асаубай Жарқын бимен дауласады. Ұрылар Жарқын бидің аузын алып қойған екен. Дауда Жарқын би былай депті: «Әй Асаубай, сен байғыс емессің ғой, көп жылқың айдалып кететін. Сенің бір биең үшін біздің ұрылар жортпаған шығар, одан аман көрінеді. Бірақ жай кетпе, бір тайыншаны ала кет, биеңді бөтен жерден ізде» депті. Жарқынның сөзіне ашуланған Асаубай: «Ел иесі Жарқын би, сөз иесі Жарқын би, сүттен ақ малыңды сұрайсың деп менімен араң салқын би. Дұрыс кессең кесімді, тура берсең бітімді, болар ет сөзің алтын би. Осы отырған жақсылар, сөзіме менің құлақ сал, малым кетпес ұрыда, ебей менен Шолақбайда. Бір кездесер кезіме берген тайыншаның екі мүйізі екі көзіне» дегенде Жарқын би ашуланып: «Мынаны үйден сүйреп шығар» депті. Сонда Саубай: «Малымды алмай уа Жарқын, сүйретсең де шықпаймын. Қабырғамды сындырып, күйретсең де шықпаймын. Сен ергенектің баласы болғанда, мен ақжолдың баласымын. Қашан мені сілейтіп ұрғанша, торсықтай томпылдатып жарғанша, тілімді тартып бұқпаймын» депті. Содан дау аққа шешіліп, бесімен қоса Асаубай аттон айыбын алып, еліне қайтқан екен.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 귀에
2: Тоханның күйі жалғызы шек орындайтын Жанғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Биыл елімізде шамамен 1 триллион теңгеге 12 мың шақырым инженерлік желі жөнделеді. Бұл туралы үкімет отырысында белгілі болды. Қазір жылу жүйелерінің 53% тозған, ал электр желілерінің 70%-дан астамы ескірген. Олар алдағы 3 жылда кезең-кезеңмен жөнделмек. Ұлттық жоба аясында отандық өнеркәсіпті қолдауға ден қойылмақ. Коммуналдық секторды жаңғыртуға қажет жабдықтың барлығы дерлік отандық өнім. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардан бөлек 27 жаңа өндіріс орны ашылады. Ал коммуналдық жобаларды іске асыруда алда тұрған өңірлер белгілі болды. Келісім шарттардың орындалу үлесі бойынша Атырау және Жетісу облыстары көш бастап тұр. Екі өңірде де көрсеткіш 100%-ға жеткен. Жөндеу және жаңғырту жұмыстарының көлемі бойынша Павлодар мен Қарағанды аймағы алда келеді. Шымкент қаласы, Алматы және Ұлытау облыстары бекітілген жоспардан қалып отыр. Келесі жылға арналған жобалар базасын қалыптастыруда Абай өңірі 26 жобамен көш бастады. Қостанай, Ұлытау және Ақтөбе облыстары ұсынылған жобалар көлемі бойынша соңғы қатарда тұр. Ішкі істер министрлігі құқыққа қайшы контент таратқан 9 әлеуметтік желі қолданушысын әкімшілік жауапқа тартты. Олар лайк пен донат үшін тікелей эфирде балағат сөздер айтып, қауіпті пранктер ұйымдастырып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Сот шешімімен құқық бұзушыларға айыппұл салынып, кейбірі әкімшілік қамауға алынды. Министрлік интернеттегі анонимділік заң алдындағы жауапкершіліктен босатпайтынын ескертті. Ал Алматы облысының Боралдай кентіндегі дәмханадан 65 адамның улануына байланысты санитариялық тексеру жүргізілді. Уланғандардың 36-сы ауруханаға жатқызылып, қалғаны амбулаториялық ем қабылдаған. Тексеру кезінде асханада санитарлық талаптардың бұзылғаны, құралдардан ішек таяқшасының табылғаны анықталды. Сонымен қатар өнімдер дұрыс сақталмай, кейбір тауардың сертификаты мен қызметкерлердің медициналық кітапшалары да болмаған. Дәмхананың жұмысы тоқтатылып, қауіпті өнімдер жойылды. Бүгінде уланған азаматтардың барлығы үйлеріне шығарылды. Жамбыл облысында тәулігіне 900 тоннаға дейін қатты тұрмыстық қалдық өңдейтін зауыттың құрылысы басталды. Қазақстан мен Корея арасындағы ынтымақтастық аясында жүзеге асатын жоба қалдықтарды өңдеп 20 мегаватқа дейін электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Құрылыс кезінде 400 адам, ал толық іске қосылғаннан кейін 200 адам жұмыспен қамтылады. Кәсіпорында Кореяның заманауи технологиялары қолданылып, өңірдің экологиялық және энергетикалық әлеуетін арттыру көзделіп отыр. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турниріне бір күн қалды. Әлемнің үздік киберспортшылары мен командалары Астанада жиналады. Халықаралық додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды. Жарыстар Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешенінде, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында, ұлттық теннис орталығы мен Барыс арена мұз сарайында өтеді. Турнирдің ашылу салтанаты ертең сағат 16:45-те Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирден көрсетіледі. Жарыстың өзі 9 тамызға дейін жалғасады. Ал болашақ ойындар кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Жарыс әлемнің үздік спортшылары, халықаралық делегациялар, жанкүйерлер мен туристер келеді. Осыған байланысты полицейлер тәулік бойғы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық болады. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр. Кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың, сене бер.
3: Исраил Сапарбай.
4: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі шығарылымда біз еліміздегі оқырман мәдениетін дамытуға бағытталған маңызды мәдени бастамалардың бірі «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы туралы кеңінен ақпарат алмасамыз. Бұл акцияның басты мақсаты қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын кеңінен насихаттау және де оқырмандарды бір кітап төңірегінде біріктіру. Осы тақырып аясында бізбен бірге студия қонағы кітапханашы Оңай Мырзағалиева. «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясының негізгі мақсаты мен қоғамдағы маңызы қандай? Бұл жоба оқырман мәдениетіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
5: Қайырлы күн, студияға шақырғандарыңызға көптен-көп рахмет. «Бір ел, бір кітап» акциясы ол республикалық акция. Биыл өзі оған мерейлі жыл болып отыр, 20 жыл. Жүзеге асырып келе жатқанымызға 2007 жылы қолға алдық бұл акцияны. Мақсаты енді бәріне бесенеден белгілі, ол бана қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын оқырмандарға насихаттау, таныстыру. Осы акция айналасында біз барлық кітапханалық қауымдастықтарды біріктіргіміз келді. Бұл тек көпшілік кітапханалардың арасында емес, бұл кітаптың таңдалуын, жылда қандай кітап таңдайтынымызды мектеп кітапханалары да, жоғары оқу және колледж оқу орындарының кітапханалары да, кітапханашылары да күтіп отырады.
2: Биылғы жылы жыл кітабын таңдау қалай жүргізілді? Оқырмандар, комиссия мүшелері таңдауда қандай рөл атқарды?
5: «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы бұрындары біз жылдың аяғында қорытындылап комиссия отырысын өткізетінбіз. Көптен бері соңғы 1-2 жылдық турасында біз бұл акцияны жылдың басында өткізетін болдық. Көпшілік кітапханалардан, әрине мен облыстық кітапханалармен жұмыс істейтін болғандықтан, жылдың аяғында немесе жылдың басында көпшілік кітапханалардан қызығушылық танытып жатады. Біз кімді таңдадық деп асығыстық, бәрі де комиссия отырыстарын күтеді. Биыл да біз комиссия отырысын ерекше өткіздік, өйткені ана комиссия мүшесінің құрамына өзгерістер енгіздік. Бұрынғы келет қатыспай жүрген зиялы қауымдардың орнына өте беделді, белсенді зиялы қауымдарды тарттық. Жас қаламгерлерді де ортаға тарттық және мемлекет және қоғам қайраткерлерін де осы комиссия мүшелерінің құрамына алдық. Биыл комиссия мүшесі белсенді болып, анағы көпшілік кітапханалардың және оқырмандардың әлеуметтік желідегі оқырмандардың қатысуымен біз кімді оқимыз деген сауалнама жүргізу арқылы осы Қабдеш Жұмаділовтің кітабын таңдауға бірден бір шешім қабылдауға мүмкіндік туғызды. Биыл өзіміз комиссия мүшелерінің шешімімен көрнекті жазушы, классик жазушы, тарихи романдардың шебері Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» атты романы таңдалды. Осы шығарманы ел болып оқитын боламыз.
2: Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде деп ойлайсыз? Бұл шығарманың ерекшелігі қандай?
5: Басында айтып өткендей, Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде дейтін болсақ, Қабдеш Жұмаділов біріншіден классик жазушыларымыздың бірі, сөз шебері, қара сөздің шебері, тарихи романдардың нағыз дарабозы десек те болады. Қабдеш Жұмаділовке биыл 90 жылдық мерейтой. Бұл біріншіден. Екіншіден, Жұмаділовтің тағдырлы қаламгер, оның банағы айтып өткен тағдырлы тарихи шығармалардың ең өзекті тақырыптарының бірі, ол өзінің басынан кешкен шытырман оқиғалары. Өздеріңізге белгілі, Қабдеш Жұмаділов 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының бастап кезінде көшіп бастап келген ең көшбасшылардың бірі, жас болса да қазақ жерінде білім алды және сол кездегі шекараға ашылу 1-2 жыл турысында ашылғанын пайдаланып, біраз интеллектуалды қазақтарды бері жағыға біздің елімізге көшіріп алып келгені белгілі. Және тағдырлы банағы тарихи романдарында деректерге сүйене отырып, қолжазбалардағы тарихи архивтердегі деректерге сүйене отырып, сол кездегі тағдырлы кезеңді жазады. «Тағдыр» романының негізгі өзегі, тақырыбы ол 19-шы ғасырдағы Ресей патшалығының және Қытай сол кездегі басқыншылықтардың шекараны бөлуі. Екі жаққа бөліп, ол оқиға Тарбағатай жерінде өтеді. Тарбағатайды білесіздер, күнгей жағы, солтүстік теріскей жағы екі жаққа бөлініп кетті. Бір тұтас отырған халық екіге жарылды. Бір жағы Қытай жағында қалса, 2,5 түтін Қытай жерінде қалды. Ал 1,5 түтін банағы деректер бойынша Ресей патшалығына өтті. Ресей патшалығы енді ол қазіргі Қазақстан Республикасы ғой. Дегенмен де осы халықтардың екіге жарылуы, ағайын тумалардың бөлінуі, осының бәрі халыққа оңай болған жоқ. Бұл тағдыр осы уақытқа дейін әлі жалғасын тауып келеді. Қытай жерінде банағы тағдыр романында суреттелген қазақтардың әлі де басқыншылықта өздерінің тәуелсіздігін, азаттығын алмай отырғандығы осы романның осы уақытқа дейін созылып келатыр. Ал негізгі тағдырда банағы патшалық үкімет кезіндегі романда көптеген деректер келтіріледі. Тағдырдан бөлек Қабдеш Жұмаділовтің өзі өте тағдырлы жазушы деп айтып өттім. Ол өзінің ата-бабаларынан естіген, құлағына сіңісті болған жоңғар шапқыншылығында болған азаттық соғыстар, сол заманда Қытай басшылығында басқыншылығында қалған ойрат қалдықтар мен сол жергілікті халықтардың арасындағы күрес, қиындықтар, азаптар, қорлықтар осы романда өзекті тақырып болады.
6: Тағдыр романы тарихи және әлеуметтік тақырыптарды қамтитын шығарма. Бүгінгі оқырман үшін оның тәрбиелік немесе танымдық маңызы неде?
5: Тағдыр романын тарихи әлеуметтік жағына тоқталатын болсақ, сол кезде бана Тарбағатай өңірінде болған оқиғалар қоштырман. Енді әлеуметтік жағдайына келсек, басты кейіпкерлердің сол тағдыр романындағы кейіпкерлердің аузымен, солардың мінез құлықтарымен халықтың азапты өмірін суреттейді. Басты кейіпкер Демежан. Ал Демежан деген ол халық үшін, сол халықтың көшбасшысы болып халық үшін тағдырын өзінің басын сол берет тағдырға. Ең эпилогында айтылады ғой, Демежанның дарғасылғаны, қиын тағдыры суреттеледі. Ал әлеуметтік жағына келетін болсақ, олар банағы егіншілікпен де айналысқан. Негізі қазақ көшпенді малмен ғана айналса, сол заманда сондай қиын тағдырда олар кәсіпке де егіншілікпен де айналысады. Банағы біздің қазақ халқының тән менталитетіне көре алмаушылық, бір бірін сату, Қытайдың агенттер жіберу, Қытай халқы өзі белгілі ғой, оны былай тереңдеп саяси жағын қазбалап жатпай ақ қояйын, бірақ тыңшылар арқылы банағы қазақтың арасына алауыздық туғызуы, осының бәрі романда кейіпкерлердің тағдыры арқылы керемет суреттеледі. Бұл шығарманы оқу арқылы кез келген оқырман қазақтың танымы, бана тарихына бойлайды, қазақ кіммін деген өзі менталитетімізді түсінуге тырысады. Шығарма өте бай тілмен жазылған. Меніңше бұл шығарманы оқу арқылы оқырмандар өзінің рухани жағынан байыды деген сенімге 100% сенеміз.
6: Кітапханалар бұл акция аясында қандай іс-шаралар ұйымдастырып келеді? Оқырмандарды тартудың тиімді тәсілдері қандай?
5: Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романын айтып өттік. Жыл бойы біз оқитынымызды айттық. Енді осы арада мен көпшілік кітапханалардың іс-шараларына тоқталғым келеді. Жылда біз іс-шараларды жылдың басында жоспарларын жинап аламыз. Бізде 17 облыс кітапханалар бар көпшілік. Оларға қарасты 3,000-нан аса ауылдық аудандық кітапханалар бар. 3 мегаполис біздің Шымкент, Астана, Алматыда тұрған 25, 27 және Шымкенттегі 43 кітапханалар. Осылардың бәрінің іс-шараларын, енді мектеп кітапханаларын айтпай ақ қояйық, осылардың жоспарын жинақтап алдым. Мыңдаған шараларды жоспарлаған екен. Солардың ішінде ең қазір бұрынғы оқырмандар конференциясы дейміз, дөңгелек үстел дейміз, әдеби талқылау дейміз. Бұлардан өзгеше байқағанымыз, жаңа форматтағы шаралар пайда болған. Мына эсселер жазу, поэзиялық кештерден бөлек бенефистер өткізу, интерактивті әдеби кештер бар екен. Әдеби вернисаж деген библиошар, сөйлейтін көрме, библиокеруен, әдеби дебат, библиогид және әлеуметтік желілерде түрлі шараларды ұйымдастыруды қолға алған екен. Біз жылдың аяғында осы өткізілген шаралардың қорытындылаймыз. Сол кезде біз ең жоғары деңгейде шара өткізгендерді де марапаттайтын боламыз. Сонымен қатар оқырмандардың тиімді тәсілдері қандай дейтін болсақ, біз жастар аудиториясын тартуға тырысамыз. Мысалға қазір біз әлеуметтік желілерді, челленджерді, буктрейлерді қатты пайдаланамыз. Солардың қатарында мысалы BookTok, Bookstagram деген керемет шараларды көпшілік кітапханалар қойып жатады. Қысқаша олар арқылы жастардың қызығушылығын тудырады. және интерактивті форматтарды да қолданады. Мысалға, кітап бойынша театрландырылған қойымдар, квесттер, әдеби фестивальдар ұйымдастыру арқылы оқырмандардың қатысуын күшейтеді.
6: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай және форматтар немесе жобалар қажет деп ойлайсыз?
5: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай форматтар, жаңа форматтар бар дейтін болсақ, бұл арада әрине қазір көпшіліктің кітап оқып отыратын уақыты жоқ деуге болады. Бәрі де қысқаша әңгіме, қысқа, тез-тез осындай заманға тап болдық қой. Сондықтан да біз цифрлық форматты да ұсынамыз, онлайн форматтарды да ұсынамыз. Мысалға, қазір облыстардан сұрастыру келіп жатыр. Біз қазақ әдебиетін насихаттасақ та, тағдыр романы қанша рет қайта-қайта басылып шықты, бұл шығарма арқылы Қабдеш Жұмаділов мемлекеттік сыйлығы алған белгілі ғой. Сондықтан да бұл шығармалар бірнеше рет басылып шықты. Бірақ та қазіргі сұраныста осы шығарманың орыс тіліндегі нұсқасын сұрастыруда облыстар. Сондықтан да біз осыны тауып, біздің өзіміздің Қазақстан электрондық ұлттық кітапханамыз арқылы, Қазнеп арқылы осының цифрлық форматын ұсынуды қолға алып жатырмыз. Және подкасттар ұйымдастырамыз. Мысалға, подкасттар арқылы жазушыларды шақыру арқылы өзіміздегі мысалға белгілі ақындар Лаура Палман, Назгүл Бердіқожалар арқылы Айжан Табарактар подкасттар ұйымдастырып жатуды артық болмайды деп ойлаймыз. Және талқылаулар, вебинарлар осы тақырыпта жүреді. Және біздің ұлттық академия кітапханада бізде метакөрме таныстырылымы осы комиссия отырысында көрсетілді. Бұның авторы Нұржан Нұрланұлы басшының орынбасары. Осы метакөрмеде біздер 20 жыл бойы оқып келген 53 автордың кітаптарын виртуалды түрде қоямыз. Кез келген оқырман қай түкпірден болса да осы шығарманы көре алады, виртуалды таныса алады. Бұл біздің кітапхананың жоспарында тұр. Одан бөлек біздер интеллектуалды ойын квиз ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. TED форматында оқырмандар кездесуін өткіземіз және байқауларды өткізетін болармыз. Және республикалық телеарналарда да сұхбаттар беріп отырамыз осы акция бойынша. Бұл оқырмандарды бір жағынан тарту, бұл және жаңа форматтағы біздің ойластырған шараларымыз.
6: Сіздің пікіріңізше, бір ел бір кітап акциясы болашақта қалай дамуы мүмкін? Бұл жоба ұлттық әдебиетті насихаттауға қаншалықты ықпал етеді?
5: Бір ел бір кітап қазір өте танымалдыққа ие. Ол акцияны сұраушылар өте көп. Бана сөзінің басында айтып өттім, тағы да қайталап айтамын. Көпшілік кітапханалардан бөлек 11 мың кітапхана болса, бәрі кітапханаларға өте таныс жоба. Сондықтан да бұл жоба сұраныстағы жоба. Және ұлттық әдебиетімізді насихаттауға бірден бір ықпал ететін жобалардың бірі деп біз маңызға ие деп айта аламыз. Оқу мәдениетін қалыптастырады, қоғамда болып жатқан рухани ортақ кеңістікті қалыптастыруға әсер ететініне біз сөзсіз сенеміз. Және кітапқа деген қызығушылықтарды арттырады. Ұлттық құндылықтарды дәріптейді бұл жоба. Таңдалған шығармалар арқылы біз тарихымызға, тілімізге, дәстүрімізге дүниетанымдық кеңінен қайта оралатын боламыз, айталамыз. Және авторларымызды танытады. Мысалға, оқылмай кеткен авторлар, сұраныс азайып кеткен таныстырылымы белгілі бір себептермен жоғалып кеткен авторларды біз осы акцияның аясында танымалдандыратын боламыз. Және оқу мәдениетін дамытамыз деп сенеміз. Қорытындылай келгенде айтармыз, бұл акцияның әлеуеті өте жоғары. Егер ол заманауи форматтармен үйлесімді дамитын болса, тек кітап оқуды насихаттап қоймайды, бұл ұлттық бірегейлікті нығайтып, рухани жаңғыртуға ықпал ететініне стратегиялық мәдени жобаға айнала алады деп сенеміз.
6: Құрметті тыңдармандар, бүгін біз бір ел бір кітап республикалық акциясының маңызы туралы әңгімелестік. Биылғы жылдың басты туындысы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр романы». Бұл шығарма тарихи тағдыр, ұлттық болмыс пен адам өмірінің күрделі кезеңдерін терең суреттейтін құнды әдеби мұра. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен «Кітап әлем» хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлықбек Есдәулетовтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Мен сенемін» орындайтын Сара Тыныштығұлова.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Сәттіғұл ақынның сөз басы орындайтын Елдос Еміл.

Шыршының ортасында ялаштың талай салған айқайын, жиналған бүгін бастарың ағылды бүлің бастайын, бүліңді деген дария, ой қауғалап қалай сарқ.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Серік Оспановтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Жақпар Әлімхановтың әні «Сағыныш».

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Халық күйі Айдахар мен арбасу.

0: Сіздер Әзірбай Өскенбаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Садырбек Татубаевтың орындауындағы үн таспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Қарғаш.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ертең жеті саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосып, сайлау алды бағдарламаларымен ел дамуына қатысты ұстанымдарын таныстырады. Оның барысында көрерменнің әлеуметтік желі арқылы жолдаған сауалдарын қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Ұлттық теледебат ертең сағат 19:25 Қазақстан телеарнасынан және ресми әлеуметтік желідегі парақшалардан тікелей эфирде көрсетіледі. Құрылтай депутаттарын сайлау қарсаңында әлеуметтік желіде танымал тұлғаның атынан жалған үндеу тарады. Онда азаматтарды саяси партиялардың бірін қолдауға шақырып, ақшалай сыйақы уәде етілген. Аталған тұлға бұл мәліметті жоққа шығарды. Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы заң бойынша адам бейнесін рұқсатсыз пайдалануға және сайлауда материалдық сыйақы ұсынуға тыйым салынатынын ескертті. Ал Ұлттық банк азаматтарды жаңа инвестициялық алаяқтық схемаларынан сақ болуға шақырды. Қаскөйлер жұртты әлеуметтік желіде жасанды интеллект, криптовалюта және жоғары табысты жобаларға инвестиция салуды ұсынып, жалған платформалар арқылы алдайды. Олар аз мөлшердегі қаражатты қайтарып, сенімге кіргеннен кейін қомақты сома талап етеді. Ұлттық банк қызметкерлері ешқашан қоңырау шалмайды, инвестиция ұсынбайды және халықпен ақша операцияларын жүргізбейтінін ескертті. Қазақстанның 10 өңірінде арнайы рейд жүргізіліп, қару-жарақ тәркіленді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, Алматы, Шымкент қалалары мен 8 облыста өткен операция барысында 31 қару табылған. Сонымен қатар 2 граната мен 300-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді. Арнайы тексеру комитет пен полиция органдарының қатысуымен, прокуратураның үйлестіруімен өткізілді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қазақстанда санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүйесі цифрлық форматқа көшірілді. Бұған дейін мамандар ондаған қағаз есепті қолмен дайындаса, қазір барлық үдеріс автоматтандырылған. Ақпараттық жүйеге 202 мың бақылаудағы нысан енгізіліп, 198 мың пайдаланушы тіркелген. Цифрлық платформа күн сайын санитариялық талаптардың бұзылуын анықтап, кәсіпкерлерге қашықта мәлімет жіберуге және кемшіліктерді уақытылы жоюға мүмкіндік береді. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығында жүйе арқылы 5 мыңға жуық заң бұзушылық анықталған. Жапонияның оңтүстігіндегі Кумамото префектурасында қуатты жер сілкінісі болды. Алдын ала мәлімет бойынша кемінде 50 адам жарақат алып, шамамен 40 мың үй жарықсыз қалған. 7 балдық жер дүмпуінен кейін кейбір ауданда өрт шығып, ғимараттар, жолдар, көпірлерге зақым келген. Темір жол қатынасы мен бірқатар әуе рейсі уақытша тоқтатылды. Цунами қаупі жарияланғанымен кейін ескерту алынып тасталды. Қазақстанда алғаш рет болашақ ойындары өтеді. Ертең Астанада басталатын халықаралық турнир киберспортты, дәстүрлі спорт түрлерін және заманауи технологияны бір арнаға тоғыстырады. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарыспаевтың айтуынша, бүгінде елордаға 24 елден 400-ге жуық спортшы келіп үлгерген.
3: Болашақ ойындарының басты ерекшелігі биыл жарыстың клубтық форматы өтуі. Яғни мұнда ұлттық құрамалар емес, бір команданың құрамында әртүрлі мемлекеттің спортшылары өнер көрсете алады. Қазіргі уақытта 400-ден жуық спортшыларымыз келіп, 24 елден қатысып жатыр. Жалпы жарыстар 8 дисциплина түрлерінен өтеді. Фиджитал дисциплина спортшыларымен алдын ала виртуалды кеңесінде сынға түсіп, кейін жарысты нақты спорт алаңында жалғастырады. Мәселен, фиджитал футболда командалар алдымен виртуалдық футболын ойнап, PlayStation-мен, одан кейін алаңға шығып, кәдімгідей футзалмен жарысқа қатысады. Бүгінгі фиджитал спорт әлемнің 115-тен астам елінде дамып келеді, сондықтан Астанадағы осындай ауқымды турнирдің өтуі Қазақстанның халықаралық спорт кеңістірген орнын нығайтып, еліміздің заманауи спорттық трендтерге ашық екенін көрсете алады.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 476 теңге 75 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Шәбәден Құлғызының орындауында халық әні Гүлдариға.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алма Аманжолованың орындауында Осман Қанабақыровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ағаларым».

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Әділет партиясының өкілдері Жаңаөзендегі мұнайшылар және жұмыс істейтін жастармен кездесті. Өзен мұнай газ өндірістік базасында штаб мүшелері өнеркәсіпті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру, әлеуметтік қорғау және цифрлық экономикаға қажетті кадр даярлау мәселелерін талқылады. Партия төрағасы Айбек Тадебайдың айтуынша, саланың одан әрі дамуы тек мұнай өндіруге ғана емес, сонымен қатар шикізатты терең өңдеуге, заманауи технологияларды енгізуге және жаңа өндіріс орындарын ашуға негізделуі тиіс. Жаңаөзен тұрғындарының ұсыныстары партияның алдағы заңнамалық бастамаларын әзірлеу кезінде ескерілмек. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы әлеуметтік қалқан бағдарламасын таныстырды. Партия өкілдері Қарағанды қаласының педагогтері және белсенділерімен кездесті. Онда білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғау және мұғалімдердің жұмыс жүктемесін азайту мәселелері негізгі тақырыпқа айналды. Сонымен қатар құрылтай депутаттығына кандидаттар, жер үлестері жүйесін реформалау және қазақстандықтарға тең мүмкіндіктер жасау мәселелерін талқылады. Партия төрағасы Асхат Рахымжановтың айтуынша, партия мұғалімдер, дәрігерлер, ғалымдар, әскери қызметшілерді мемлекеттің негізгі тірегі деп санайды және олардың еңбегі ең жоғары стандарттарға сай бағаланады. Отис. Байтақ партиясының кандидаттары Өскемен қаласының еңбек ұжымдары және жастарымен кездесті. Алмаз Жақышев және Сәуле Қамытбекова экология, қоршаған ортаны қорғау және өңірдің тұрақты даму мәселелерін көтерді. Сондай-ақ құрылтай депутаттығына кандидаттар Байтақ партиясы сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Өскемен су электр станциясы ұжымымен өткен кездесуде экологиялық қауіпсіздік, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, халықтың өмір сүру сапасын арттыру және тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Қазақстан халық партиясы Астанада халық микрофоны акциясын өткізді. Шара барысында елорда тұрғындары мен қонақтары өз ұсыныстары мен тілектерін айтып, құрылтай депутаттық қандай болу керектігі туралы пікірлерімен бөлісті. Қатысушылар сондай-ақ, егер мен депутат болсам деген сұраққа жауап беріп, мемлекеттік балабақшалардың қолжетімділігі, аудандарды дамыту, спорт пен денсаулық сақтау мәселелерін көтерді. Сонымен қатар, қайырымдылықты қолдау тақырыбы да сөз болды. Халық партиясы өкілдерінің пікірінше, шынайы диалог адамдар сөйлеп, саясаткерлер тыңдаған кезде ғана қалыптасады. Ал ауыл партиясының кандидаттары Қосшы қаласындағы медицина қызметкерлерімен кездесті. Онда медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру мәселесі талқыланды. Партия өкілдері қала мен ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызметке тең қолжетімділігін қамтамасыз ету басты басымдықтардың бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ құрылтай депутаттығына кандидаттар өздерінің сайлауалды бағдарламасын асыл түлік асыл тұқымды мал шаруашылығы ісі жөніндегі республикалық орталығының ұжымына таныстырды. Кездесу барысында агроөнеркәсіп кешенін дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін нығайту мәселелері көтерілді. Ақ жол партиясының өкілдері сайлаушылармен кездесуде шағын және орта бизнесті жүйелі қолдау мәселесін талқылады. Кандидаттар Магнум компаниясының бас кеңсесіне барды. Ақ жол фракциясы бөлшек сауда салығының мөлшерлемесін 50%-ға дейін төмендету жөнінде бірнеше рет депутаттық сауал жолдағанын атап өтті. Салық саясаты мәселесіне партия мүшесі әрі құрылтай депутаттығына кандидат Константин Логутов тоқталды. Партия кәсіпкерлерге түсетін салықтық жүктемені арттыруға қарсы екенін айтып, салық мөлшерлемелерін төмендетіп, салықтық әкімшілендіруді жеңілдетуді ұсынды. Сонымен қатар кездесуде кәсіпкерлік және салық кодекстеріне енгізілетін түзетулер туралы айтылды. Республика партиясының өкілдері Қазмырыш компаниясы ұжымымен кездесіп, өндірістік қолдау, салық саясаты және кадр даярлау мәселелерін талқылады. Бұл партияның басым бағыттарының бірі. Шығыс Қазақстан облысында өткен кездесуге Тау-кен металлургия кәсіпорнының қызметкерлері қатысты. Республика штабының мүшелері отандық өндірушілерді қолдауды жақтайды. Олардың пікірінше, президент бірнеше рет атап өткендей, Қазақстан шикізатты өңдеуде және қосылған құны жоғары өнім өндірісін дамытуы қажет. Партия нақты экономика секторын дамытуға басымдық береді. Бүгінге осымен тәмәм. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29 шілде мен 9 тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Майра Ілиясованың орындауында Лесбек Сайлаубековтің өлеуіне жазылған Аман Малдыбаевтың әні «Іңкәр сезім».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가 예까이
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Үлкен ардақ».

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Айтжан Тоқтағановтың орындауында халық күйі науан.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Ата толғауы» орындайтын Ербол Тұңғышұлы

0: Шалқар радиосы.
1: Ықыластың күйі жалғыз аяқ орындайтындар. Домбырада Нұрсат Бейсеғожаев, қобызда Ағырке Тәжібаева, гитарада Бауыржан Жылқыбаев, шаңқобызда Мұрагер Сауранбаев.

0: Шалқар радиосы.
1: Ержан Қосбармақовтың орындауында Қабдықарым Ыдырысовтың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Қайдасыңдар, достарым».

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Мыңжасар Маңғытаевтың шығармасы «Төгілмелі күй».

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеген ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарымызда Рабиға апайдың халық жауының баласы деген желеумен жұмыстан шығып қалғанын айттық. Жалпы осы жағылған қара күйе Рабиға Сыздықованың бүкіл өміріне көлеңкесін түсіріп, тағдырын әсер етеді. Апайдың ғылымға келуіне де кедергісін келтіріп, жолын қақпайлай бергені де шындық. Ғалымның ізбасарларының бірі Рабиға апамыздан тәлім алып, өмірінің соңғы белестерінде ол кісінің жанына жақын болған шәкірттерінің бірі ғалым, филология ғылымының докторы, қауымдастырылған профессор Орнай Жұбай ұстазы жайлы әңгімені әрі қарай былай деп сабақтады.
1: Біраз уақыт ол кезде тұрмысқа шыққан кішкентай баласы бар, біраз уақыт жұмыс таппай жүреді. Сол кезде біреулер айтады, мынау үш бес кез деген кейін Рауан деп аталған баспа, соның директоры Әбу Сәрсенбаев, өзі соғысқа қатысқан майдангер, өзі мықты ақын, мықты жазушы. Ол сен кімнің қызсың, қалай оған қарамайды. Ең басы сен жұмысыңа мұқият болсаң, ықтиятты болсаң, соған ғана қарайды, соған барып көрді. Шында ол Рабиға апай сол 3-5 кезге барады, Әбу Сәрсенбаев оқысын жұмысқа қабылдайды. Бірінші жаңа корректор жұмыстарынан бастап, кейін редактор болады, бөлім меңгерушісі болады, сондай қызметке көтеріледі екен. Жұмысына өте мұқият болады, сонда тіпті оқулықтарын тексеріп, барлық қатесін бәрін тексеріп отқан кезде Рабиға апайды әдейі қалжыңдау үшін кейбіреулер айтады екен, сенің ана бір кітабыңнан қате кетіп қалыпты десе, Рабиға апай не может быть деп айтады екен. Себебі жұмысына соншалық мұқият қараған, сонда бірде бір қате кетіп қалу мүмкін емес. Сөйтіп жүргенде 1957 жылдары мынау ол кезде тіл және әдебиет институттары бірге ұлттық ғылым академиясының, сонда ғылым академиясында ғылымды қолға алып, енді ары қарай дамытамыз деп сондай қарқынмен кезінде жақсы оқыған студенттерді, жақсы оқыған түлектерді іздей бастайды екен. Сөйтіп 1957 жылы Рабиға апайды 3-5 кезге келіп, Рабиға апай сол 57 жылдан өмірінің соңына дейін табан аудармастан сол тіл білмейсінде жұмыс істеді. Басында тіл әдебиет институты бірге болады, кейін Ахмет Байтұрсын атаған тіл білім институты ретінде бөлек бөлініп шықты ғой. Сосын осы институтқа келген кезде әрине Рабиға апай өзінің мақалаларында жазады, өмір баяндарында, мен ғылымға кеш келдім деп. Себебі өзінің әріптестері Әбдуәли Қайдар, Шора Сарбаев ол кезде кандидат диссертацияларын қорғап алған. Рабиға апай ол кезде жаңадан келеді, диссертациялық тақырыпты қандай тақырып алсам екен деп жүреді. Партияның ұстанымдарына байланысты тақырыптар ұсынылады, апайға ол тақырып ұнамайды. Сонымен ойланып, қандай тақырып алсам екен, не істесем деп жүргенде бір күні жиналыс болады. Жиналысқа Мұхтар өзі қатысады. Ана Мұхтар өзі айтады екен, осы Абайдың қара сөздерінде айтарға керек, бармаққа керек, барарға керек деген сияқты қолданыстар бар. Осыны ғалымдар іздесе қайтеді, ол неге барарға керек деп айтады, біз қазір баруымыз керек деп айтамыз. Осы неғылған қолданыстар, ол ненің әсері мен пайда болған қолданыстар, осыны тілші ғалымдар, лингвистер зерттесе дұрыс болар еді деп апайға ол тақырып бірден ұнай кетеді. Сондықтан кейін Смет Кеңесбаев, Мәулен Балқаевтермен ақылдаса отырып осы тақырыпты алады. Сонда Рабиға апай өз әрдайым айтып отыратын, менің ғылымға жолымды ашқан Мұхтар Әуезов болды деп. Себебі тақырып берді, Мұхтар Әуезовтің алғашқы көрген кезде баяндамасын тыңдап сондай сүйсінді, ғылымға деген ынтызарлығы артты. 1959 жылы Рабиға апай диссертация қорғайды, кандидат диссертациясының тақырыбы Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы болады. Осы тақырыптарға жалғастырып 1971 жылы Абай шығармаларының тілі деген докторлық диссертациясын қорғайды және сөйтіп кітаптар шығарады. 1968 жылы Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы деген кітап шығады, 1971 жылы Абай шығармаларының тілі деген монография. Және осы Абайдың шығармашылығын апай сол докторлық кандидат диссертация қорғап алғаннан кейін тоқтатып қойған жоқ. 1991 жылы Абайдың сөз өрнегі деген кітап шығады, онда да монография шығарды. Одан бөлек Абай энциклопедиясына Абай Құнанбайұлының шығармашылығы туралы бірнеше мақала берді, ол үшін мемлекеттік сыйлықты алды. Және осы Абайдың өмірін, шығармашылығын зерттеу арқылы ол кісі ары қарай қазақ әдеби тілінің тарихына барды. Тек қана Абаймен шектелмей, сол тұстарға байланысты оның алдында 1968 жылы Мәулен Балақаев пен Ербол Жанпейісовтермен бірге отырып қазақ әдеби тілінің тарихы деген еңбек жазады. Ал кейін ары қарай деңдей зерттеп 1993 жылы қазақ әдеби тілінің тарихы деп өзі жеке кітап шығарады. Осы әдеби тілдің тарихына деген қызығушылығы артады.
0: Рабиға апай қаншалықты адамдардан теперіш көрсе, соншалықты ұстаздарының тарапынан зор ілтипатқа бөленген жан еді. Мәселен, Мұхтар Әуез 1959 жылы әдеби мұра және оны зерттеу атты конференцияда сөйлеген сөзінде Рабиға Сыздықованың сөзіне конференцияға қатысушылар айрықша арза болды деп санаймын. Оның сөзіндегі бір ерекшелік тіл мамандары мен әдебиетшілерге қатар айтар орынды, кенеулі ойы бар және сол ойды таратып айталарлық тіл құдіреті мейлінше жеткілікті екендігін аңғартты деп ерекше тоқталады. Ал кемел ойлы жазушы Ғабит Мүсірепов, Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі, тіл мәселесіне күйіп жанып араласып келе жатқан нағыз ғалым адам Рабиға қарындас Сыздықова деп жазса, әйгілі ғалым Ісмет Кеңесбаев білгір де алғыр, әрдайым әділдікке құштар, адамгершілік пен ғалымдықтың туын берік бекем ұстаушы, озық білімпаз шәкіртім, аса құрметті Рабиға Ғалиқызы деп ерекше ризалық танытқан.
1: 1959 жылы үлкен конференция болады, 15-19 жылды аралығында әдеби мұра және оны зерттеу деген конференция болады. Сол конференция Рабиға апай сөйлейді, баяндама жасайды. Сол конференция бітетін кезде қорытынды сөзінде Мұхтар Әуезов Рабиға апайдың сөйлеген сөзіне тәнті болып айтады екен. Осы конференцияға қатысушылар Рабиға Сыздықованың сөзіне риза болды деп ойлаймын. Себебі ол кісінің әдебиетші ретінде талдап керемет ойы бар және сол әдебиетші ретінде ойын тарқатып бере алатын керемет лингвист ретіндегі тілі де шебер, шұрайлы деп сондай керемет баға береді екен. Ол кезде Рабиға апай әлі кандидаттығын да қорғамаған. Сонда ғалымдар тарапынан, мысалы Ғабит Мүсірепов тарапынан, Мұхтар Әуезов тарапынан, Хай Мұхаммедхан тарапынан, Әбіш Кекілбаевтар, мықты-мықты деген қазақ зиялыларының тарапынан Рабиға апайды әрдайым жоғары бағалап отырған.
0: Рабиға апай сұрапыл соғыс ұрлаған жастық шағы, өзін алғаш ұстаздық жолға жетелеген тағдыры туралы көп жазған екен. Бізде сәл шегін жасап, Рабиға Сәтіғалиқызының еңбек жолын бастаған Албырт кезі туралы тоқталсақ дейміз. Бұрымы да жоқ, аяғында тайпиған тозығы жеткен тәпішке, үстінде іліп алар дұрыс киімі де жоқ, селтиген арық, енді ғана 16-ға толған қарағызды көз алдыңызға елестете беріңіз. Ол сабақ беретін балалардың жас шамасы да әрқилы болған екен. Жасы жеткендерін шетінен әскерге алып кетеді. Тұрмысымыз өте нашар. Нашарлығы соншалықты нан жетпей қалатын деп жазады Рабиға апай. Сосын халық кезекке түннен тұратын болды. Күн батар батпастан бір үйдің бір адамы кезек алады. 1-2 сағаттан кейін екінші адамы келеді. Тағы бір уақытта сол үйдің үшінші адамы келеді. Әйтеуір кім бар, солар келіп, пәленшенің артынан түгенше деп кезек алады. Кейде кезегін келгенде нан таусылып қалады деп еске алады. Қиыншылық заман, жұмыс күші жетіспейді. Сол себепті егін оруға, масақ теруге мұғалімдер мен жас балаларды алып баратын. Қара суықта үстілерінде жөн түзу киімдері де жоқ. Аш өзек жүріп қиналған сәттерінде балаларға жан ашып, жүрегі ауыратынын айтады. Маман тапшы, мұғалім жетіспейді. Рабиға апай тіл әдебиетінен бөлек зоология, биология сияқты пәндерден сабақ береді. Сөйтіп жүргенде 1943 жылы педучилищеге қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беруге оқытушылық қалады. Жазда бастауыш мектептің мұғалімдерін дайындайтын курсқа сабақ беріп жүрген Рабиға апайды аэродром салуға қара жұмыс қалып кетеді. Темір деген жер су тапшы өңір ғой. Шілденің миғайнат арыстығында қаталап қатты шөлдейміз, ал жуыну туралы мүлде ойламаймыз деп жазады ол естеліктерінде. Бір мың тоғыз жүз 44 жылдың жазында өзін училищеге оқытушылық қалған Рахила Сәрсенова деген кісіні Ақтөбе облыстық оқу бөлімінің бастығы етіп тағайындайды. Аблано деген үлкен қызмет. Онда барған бойда Рабиға апайдың қажырлылығы мен білімге құштарлығын бұрыннан білетін әлгі кісі оны Ақтөбеге шақыртады. Ол Хамит ағасының соғысқа бір қолын беріп майданнан оралған кез екен. Сол кезде Қазақстандағы аты аталатын екі мектептің бірі Алматыдағы номер 12 мектепте, екіншісі Ақтөбедегі 6 мектеп екен. Сол мектепке жасы 20-ға толар толмас әр жерден үзіп жұлып қан оқыған Рабиға апайды оқу бөлімінің бастығы етіп қояды. Жалпы Рабиға апай өте қайратты адам болған деседі көзкөргендер. Мектепте сабақтан тыс уақыттарда да қарап жүрмейді. Хор, би, сурет, көркемөнер деген сияқты үйірмелердің жұмысын үйіріп әкетіп, балалар шығармашылығын дамытумен айналысады. Ол кезде сабақтан шыққан соң балалар күнұзақ вокзал маңында жүреді екен. Соларды бір нәрсемен айналыстыруды ойлаған ол түрлі үйірмелер ұйымдастырады. Соның ішінде драма үйірмесін қолға алады. Шағын қойылымдар қойып, балаларға көрсетіп жүреді. Болашақ ақындар Ізтай Мәмбетов пен Бәкір Тажыбаевтар оқитын еді әлгі мектепте. тарих ғылымының докторы болған Сүният Нұрмағанбетов те сол мектептің түлегі болыпты. Олардан өзге де өлең жазатын, тақпақ айтатын балалар бар екен. Соларды жинап, пьеса қойғанда актерымыз Бәкір болатын. Оның ақындығынан көрі актерлік шеберлігі күштеді. Күлдіріп ойнайтын, жақсы ойнайтын дейді Рабиға апай өз естелігінде. Рабиға апайдың алдынан білім алған алғашқы шәкірттері жайлы ол кісінің ізбасарларының бірі, филология ғылымының докторы, профессор Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері Жамал Мөңкеев апай былай дейді.
2: Ол кісінің алдында оқитын оқушылар өзінен үлкен көбі дейді апай айтатын. Соның ішінде мысалы Қуандық Шаңғытбаев, қазақтың кейін көрнекті белгілі ақыны болған Бәкір Тәжібаев сияқты да оқушылары болған.
0: Сөйтіп жүргенде соғыс аяқталады. Сол күні қуанғаннан жылап, құшақтасып, күн ұзақ мектепте жүрдік дейді. Ғылым есігін халық жауының қызы болғандықтан кеш ашса да, Рабиға апай көп жетістікке қол жеткізіп, кең танылған тұлға еді. Ол ғылымда түреннен жол тартты. Рабиға Сәтіғалиқызы қазақ тілші ғалым қыздарының арасынан шыққан тұңғыш ұлттық ғылым академиясының академигі, ғылымдағы жетістіктері үшін мемлекеттік сыйлықтың иегері болған тұңғыш ғалым қыз екені белгілі. Бойына биік рух пен көркем мінезді қатар сіңірген үлкен дарын иесі, көрнекті ғалым, академик, қыздан шыққан ғұлама Рабиға апайымыз туралы әйгілі қаламгер Әбіш Кекілбайұлы ұлттық руханиятымыздың ең биік, ең әсем шынарларының бірі, халық жүрегіне аса ыстық әйгілі ғалым, мақтанышты азамат деп жазған. Профессор Рабиға Сыздықованың жан-жақты және ауқымды ғылыми зерттеу еңбектерінің негізгі арқауы қазақ тілінің, түркітану ғылымының өзекті мәселелері еді. Солардың әсіресе ғалымның ұзақ жылдар бойы үзбей қалам тартып, жете зерттеген саласы қазақ әдеби тіл тарихының мәселелері болатын.
2: Апайды басқа да көрнекті ғалымдардан ерекшелейтін не? Ол кісінің зерттеуінің ерекшелігі неде деген сұрақ туындайтын заңды сол тұрғыдан алып қарасақ, жалпы айтқанда апайдың барлық ғылыми мұрасы, мақалаларынан бастап үлкен монографияларына дейінгі еңбектерінің барлығына зерттеу арқауы болған, нысан болған ол қазақ сөзінің құдіреті. Апай өзінің тектілігіне сәйкес, өзінің өскен ортасы шыққан тегіне байланысты кішкентай бала кезінен құймақ лақ болып сөзінің құдіретін түсініп, соның сұлулығына, әсемдігіне, шешендікке кәдімгі тамсанып өскен бала кезден. Абай ақын жыраулардың тіліне қатты қызығады. Кәдімгі соны бір роман оқығандай оқиды жыраулардың тілін. Содан кейін фольклор дейміз ғой мына. Батырлар жыры тілі, Қобыланды жыры болсын, Алпамыс болсын, Қыз Жібек болсын, ондағы сөз тіркестер, сөз қолданыстар, кейбіреулер жаңағы мұқаң айтқанда кейбір сөздер қазіргі тілде қолданыстан шығып қалған. Бір қарағанда мағынасы түсініксіз қазіргі тілде. Неге ол сол заманда демек оның мағынасы түсінікті болған ғой. Әйтпесе неге ол қолданылды? Одан кейін апайдың бір қатты ден қойып зерттеген тұлғасы ол Махамбет жыры. Мен ойлаймын, бір жағынан Махамбеттің мына өршіл рухы, жауынгерлік рухы поэзиясында да, шығармасында да ол сезіліп тұрады ғой. Апайдың да жан дүниесіне жақын бір жағынан. Екіншіден Махамбетті біз тек қана көбіне бір жауынгер ақын, патриот ақын деген сияқты, сосын қан емессің, қасқырсың деген сияқты өлеңдерін айтып сөйтеміз ғой. Ал шын мәнінде Махамбет тілінің поэтикасы, көркемдігі өте жоғары. Апай соны түсінген, сезінген. Сондықтан да апай Махамбеттің мұрасындағы жырларының, өлеңдерінің бәрін түгел оқып және жай оқымай, кәдімгідей текстологиялық та, көркем танымдық та тұрғыдан апай зерделеген. Апай Дулат ақынның мұрасымен де танысады. Дулат ақынды біз совет заманында қалай бағаладық? Ол реакционер ақын. Ол жаңағы қазақтың жаңағы хандық құрылысын армандаған, көксеген, қазақтың бұрынғы тұрмысын көксеген деген сияқты пікір болды ғой. Апай Дулаттың өлеңдерін, жырларын әсіресе керемет бір көркем сөздер, кестелі сөздер тауып алады. Мысалы, көңілдің құтысы дейді. Қандай образ? Бұл образдың ар жағында Дулаттың көркем болмысы, мына дүниені тануындағы көркем ойы жатыр деген сияқты.
0: Ғылым Рабиға Сыздықованың Абай шығармаларының тілі деген көлемді ғылыми монографиясы қазақ тілі ғылымына қосылған теңдессіз байлық, бұрын соңды болмаған іргелі зерттеу болды. Осы еңбек үшін ғалымға Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығы берілді. Қазақ әдебиет тілін қалыптастыру мен дамытудағы ұлы ақынның қосқан үлесі мен орнын айқындай отырып, Оны терең әрі жан жақты зерттеген еңбек 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілінің жай күйін ашады. Академиктің одан кейінгі сүбелі еңбегі Абай өлеңдерінің синтаксисі болатын. Аталған монографиямен тоқтап қалмай, Абайдың сөз өрнек атты үшінші кітабын жазады. Онда ол ақынның поэтикалық тілі, көркемдік сипаты, көріктеу құралдарының тілдік механизмі сөз болады. Абайдың тіл көркемдігін танытудың кілті бұрын соңда айтылып келген пікірлер мен еңбектерден басқаша бұраумен ашылады. Қазақ тілінің поэтикасы жөнінде соны талдаулар мен жаңа ой тұжырымдар айтылады.
2: Апай, қазақ әдеби тіл тарихының жалғасы ретіндегі Апайдың үлкен бір шығармашылығына арқау болған үлкен мәселе ол Абайдың феномені, Абайдың болмысы, Абай тілі. Абайдың тілі дегенде Апай Абайдың жаңағы өлеңдерінің синтаксистік құрылысы, тағы басқа да айта береді ғой, таза лингвистикалық тұрғыдан. Ол ғана емес, мысалы Пушкиннің Евгений Онегин поэмасындағы Татьянаның жазған қатын тәржімалайды ғой Абай. Кеш көңілімнің жұмбағын әлде бәрі алданыс, жас жүрек жайып саусағын талпынған шығар айғалыс дейді. Бұл Абайдың феномені ғой. Жүректің саусағы бола ма деген сияқты талай адамдар сынап түсінбегенде кез болған ғой. Міне, Апай осындай Абайдың әлеміне кіріп, Абай туралы бәлен кітап шығарды. Абай туралы Абайдың тілі тек қана таза тіл емес, тілінің құрылымдық жүйесі емес, оның морфологиясы, синтаксисі емес, Абайдың танымын сыртқа шығаратын тілдік құрал ретіндегі поэтикасы, танымдық әлемі феноменін айқындайтын осындай үлкен кешенді жүйе Абай танудың кешенді тіл танымдық жүйесін жасаған академик Рабиға Сыздық.

0: Дегенмен 60-шы жылдары қазақ әдеби тілінің тарихын қай кезден бастау қажет? Оның алғашқы өкілдері кімдер? Үлгілері қандай? Қандай дәуірлер мен кезеңдерге бөлінеді деген сияқты аса өзекті мәселелерді былай қойғанда, тіпті әдеби тілдің статусын анықтаудың өзі әлі толық шешімін таппаған еді. Сол кездегі дәстүрлі көзқарас бойынша жазба тіл ғана әдеби тіл бола алады деген пікір болды. Оған байланысты әдеби тіл үлгілерінің алғаш хатқа түсе бастаған кезі шамамен 18-ші ғасырдың ортасы деп танылып, соған сәйкес қазақ әдеби тілінің бастау алуы да осы тұсқа келеді деген тұжырымдамамен болды. Алайда Рабиға Сыздықова мұндай пікірдің жаңсақ екендігін дәлелдеп, қайшылықтарын көрсеткен болатын. Сондай-ақ ол ауызша әдеби тілдің жазба тілден негізгі айырмалары мен ұқсас тұстарын айқындап берді. Осылайша профессор Рабиға Сыздықованың түркітану саласындағы зерттеулері қазақ тілінің тарихы, қазақ әдеби тілінің тарихымен ұштасып жатты. Солардың ішінде зерттеушінің «Язык жамиат тауарих жалайри» деген монографиясын ерекше атауға болады. Тарақтаңбалы жалайырдан шыққан Қадырғали бидің жылнамалары туралы арғы бергі кезеңдердегі зерттеулерге сын көзімен қараған автор, бұл ескерткіштің лексика-грамматикалық құрылымына талдау жасай отырып, алдымен ондағы оғыз қыпшақ тілдеріне ортақ элементтерді саралайды. Оны туыстас елдердің дерегімен салыстырады. Ол бұнымен де тоқтап қалған жоқ. Тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиевпен бірге Қадырғали би қосымұлы және оның жылнамалар жинағы деген кітап жазып жарыққа шығарады. Рабиға Сәтіғалиқызының шәкірті әрі ұзақ жылдар бірге қызметтес болған ғалым, филология ғылымдарының докторы профессор Телғожа Жанұзақов ағамыз ғалымның ғылыми мұралары туралы әңгімені былай шөрбітті.
1: Мысалы үшін Қожа Ахмет Ясауидің Хикмет деген шығармасы 12-ші ғасырда арабша жазылған. Мен соның транскрипсін жасап, қазіргі аударып, содан кітап шығаруы, соның зерттеуі бір ерекше жаңалық болды. Бұл деген ешкімнің қолын кемейтін шаруа еді. Осыған біз өзіміз таңғалатынбыз. Ал оны естіп білген басқа түріктер ерекше бағалады. Әрекең осы мен. Не қынбаған уақытта бұл кісі тіптен қазақ тіліне арнайы дүниеге келген адам сияқты көрінді бізге. Сөйтіп ана тілдің абзацтарында орынды. Жақсы атақ бердің. Мұндай атақтар көп болды күсті. Мысал үшін Оғысты Сембектің арасында ғылым докторлың қорып, профессор болуын, Оғыстың Шоханды Бәлғатындағы және Қазақстан мемлекеттің лауреаты болуын. Мұның барлығы еңбектің арқасында. Әлгі жұрт сияқты оп-оңай ала қойған жоқ. Сол сияқты академия кішілік көрдік көтуде, академия көтуде, осы табанды, тиянақты, толымды еңбектің арасында болды. Оны біздің халық мойындады. Сондықтан да Қазақстанның алтын кітабының аты жазылды. Бұл біздің үлкен кісілердің көнде жазылмай кеткендері бар. Қандай көп білеміз. Әлені қазақтың өжет қызы, батыр қызы, ақылды қызы, дана қызы ретінде осының атын тарихта қалуы өте ғажап оқиға болды. Сонда мен ойлайдым, ойпырмай, ең аш 53-54 жылдары орыс ғалымдарына Москваға барсақ, барсақ, ғылым докторы, профессорлар көп орыс елдері. Бізде қашан болады екен деп жүрген уақытта бірнеше адам шықты, докторды қорғады, әрекеңнен басқа да болды. Бірақ солардың ішінен мойын ұзын, ғалымды да, шалымды да, ғылымның жан саласын, тіпті тіл білімінің өзін жан жақты зерттеген Рабекең болды. Бұл асыра мақтау емес, бұл шындық өмірде болған құбылыс.
0: Көрнекті ғалым Рабиға Сыздықованың тікелей басқаруымен және белсене қатысуымен қазақ орфографиясы негізгі ережелерінің жаңа нұсқасы жасалды. Рабиға Сәтіғалиқызы мерзімді баспасөз беттерінде тіл мәдениетінің көкейтесті мәселелерін көтерген, қоғамдық ойға қозғау салған аса көлемді мақалалар жазумен бірге театр, теледидар, баспа ұжымдарында, газет журнал редакцияларында, жоғары оқу орындары мен орта мектептерде әдеби тіл нормаларын насихаттау, қалың көпшіліктің тіл мәдениетін көтеретін шараларды өткізу тәрізді игі істерге ұйытқы болып, басшылық жасап оларға белсене қатысты. Рабиға Сыздықованың іргелі ғылыми зерттеу еңбектері тек республика көлемінде ғана емес, одан тыс елдердегі жұртшылыққа кеңінен мәлім. Сол себепті оны өзіміздің ғалымдарымыздан бөлек алыс жақын шетелдердің ғалымдары да жоғары бағалады, дейді Телғожаға Жанұзақов.
1: Бұл енді аты тек өзіміздің Қазақстанда белгілі болған жоқ. Туысқан, жақын жатқан қырғыз ағайындарға, өзбек ағайындарға, берді. Түркмендерге, Әзербайжандарға, қарақалпақтарға, татар башқаларға да белгілі болып бастады. Ол кезде шынын айту керек, әйел адамдардың тіл білімі болсын, әйел саласы болсын, жалпы тарих болсын, қай салада болса кем кезі болатын, жаңадан ғана шығып шыққан кезі болатын. Сол кезде ғылым академиясында санаулы ғана үлкен ғалымдар болды. Ол ғалымдар басқа ғылым салаларында болды. Мысалы Базанова биология жағынан ғылым докторы болды. Мүмкін геология жағынан Фатима деген жеңге болды. Сосын мына химия жағынан тағы да адам шықты. Ол кісі Батталова Шарба деген кісімен шәкірт. Оқысын, ұстазым мектеп тоқтыған. Әлі мединет саласынан Сәтбаева шықты. Мединет саласынан Тарамаева деген ғалымдар шықты. Сонда біздің тіл білімі саласынан жалпы әдебиет саласынан жұлынып, от бойы болып шыққан әрекең болды. Сөйтіп докторлық диссертациясын қорғады, жұрт мойындады, оқысының талабына бас иді. Тек қана біз бағалаған жоқпыз, атақ түріктер бағалады, Москвада, Ленинградта бағалап, өрекенді. Ой, сіз қазіңіздің көн қалымдарыңыз шықты, біз мақтанамыз. Сонымен де сүрет бар қазір. Жалғыз академик түркологияда қонып, Андрей Николаевич деген кісі 66-шы келді Алматыға. Сонда жұрт қабылдауға барған уақытта бірінші ол кісінің қабылдағаны әрекең болды. Менің ұстазым Қордабаев болды, мен болдым. Үшеуміз түскен суретіміз бар. Сонда жаңағы қоныптың қабылдауы себебі ол кісі қалай жаңағы көне түрік жазбасын қалай зерттеді. Ол Қожа Ахмет тілі емес, 14-ші ғасырдағы атақты тарихшы Қадырғали Қосынұлы Жайлайырдың жаңа тарих еңбегін шығарып зерттеуін зерттеді. Сонда өте қонып көне түріктер жазған кісі. Сонда алдымен бір сағат сөйлесіп біз қарап отырдық. Сонда ол кісіге екеуі сөйлескеннен Николай Александрович, ой, барлығын тәптіш деп бәрін айтып бердің. Енді бір оқиғаны айтайын. 1978 жылы мен 76 докторлық қорғам, күтпеген жерден маған СССР ғылым академиясын шақыру келді. Ол шақыру Германия өтетін халықаралық ғалымдар конгреске мені Қазақстаннан сіздің делегацияға қостық деп жіберіпті. Бардым. Сол барған уақытта Николай Александровичпен атақты түрколог бар. Сонын бір Нүкісте жаттым бір жеті. Сонда ол кісі сұрайды, сізде осында бір ғалым шықты ғой, әйел адам. Оны сен жақсы білесің бе? Маған соны айтып берші деді. Сонда я поражаюсь деді. Я очень удивляюсь. У вас появилась такая молодая женщина, доктор наук. Как она? Вот она такая, деп бәрін сұрады. Сонда мен өзім берген айтып бердім. Сонда менің қолымда спасибо деп сөйтті. Я теперь имею полный сведения о ней. Можно кей написать деді? Конечно, можно. Сенің ол кісілерді байланыс тапты. Мінекей әрекеңнің құдай берген талабы.
0: Телғожа Жанұзақов Рабиға Сәтіғалиқызының ғылымда тыңнан түрен салған ғалым болғанын, туған тілінің мерейін асыру жолында қажырлы еңбек етіп талмай ізденгенін айтады. Қай кезде де көркем ой, келісті пікірлерге толы ғылыми тұжырымдарын ашық айта білгенін тілге тиек етеді. Ол ешқашан өзінің азаматтық ұстанымынан танған жоқ дейді.
1: Кейін шәкірттерін жасаған жақсылығы еш ұмытпамайды. Енді рекеңнің қаншама ғылым докторын, қаншама кандидат дайындады. Оның біразы басқа республикалардан, өзімізден емес. Мінекей осындай жан-жақты еңбегі, ол кісінің ғалымдық еңбегі, ғалым ретінде, ол кісінің ұстаз ретіндегі еңбегі, ол кісінің білімдарлығы, ол кісі әрі тарихшы, әрі тілші, әрі әдебиетші, әрі өнертанушы ретінде көбеңбек жасады. Осының барлығы әрекең жеке еңбек өз біледі. Енді мен салыстырсам, ағаларын асып кетті академия ағаларымыздан. Атағы жер жарып, жолдар жүрді, жұртқа білді, дөңкіп. Еңбегін қарасаңыз, ешнәрсе жоқ. Әрекеңдер тау-тау еңбек берді. Мінекей біздің халқымыздың мақтанышы, ерекше тұлға, зор ғалым, әрқашанда әрекеңе басып отырамыз. Біздің қазақ тілін аспанға шығарған, қазақ тілі үшін өмірін аямаған, денсаулығын аямаған, көп жаңалық ашқан, өте жаңашыл, зор тұлға деп бағалаймыз. Шынында қазақ ана тілінің абызы, анасы әрекең. Әрекеңнен кейін мұндай адам келе ме, келмей ме, екі тілі. Оны өмір көрсетеді.

Осымен аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайындағы Дарабоз хабарының екінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні, дәл осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды сиқырлы сазбен сабақтап, күмбіргеймен көркемдеген Советхан Қоңырбай, дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Қалмақан Әбдіқадыр, Ақ тұяқ.
3: Жалғасы.
2: Бір жетті аттанықтырып, құсымды алып тауға шықтым. Таңертең күн ашық, әдемет. Жақын жерде еш нәрсе көріне қоймады. Ауылдан көш жер ұзап кеттім. Кенет буалдыр тұман түсе бастады. Алдыңғы жақтан бір қойшының «Хой, хой!» деген айқайы шықты. Ақтияқ басын қозғап жіберіп, шаң кеткен үн шығарды. Қанатын қомдап, денесін ширатқандай болды. Жақын жерде бір аңның жүргенін сөз білді. Ерге тіреп қойған балдақты қайта тайдырып, жұлқына береді. Қайта-қайта жұлқынады. Туман жанған оттың түтіндей будақталып келеді, бірақ көзге түк көрінбейді. Дауыс шыққан жаққа аттың басын бұрдым. Қос басын шайқап, жұлқына бастады. Бұрын істемейтін әдетіне өзімде таң қалдым. Амалсыз томағасын алдым. Ол қанатын жазды да көтеріле бастады. Тізгінге қосып ұстаған аяқпауы сусып қолымнан шықты да кетті. Қос босаған сезді-ау деймін. Қоюлана бастаған тұманды көріп, енді құстан айырылған ақ шығармын дедім. Ол үш арқан бойындай тура ұшты да көкке қарай самғап шығып, көзден ғайып болды. Мен де алғашқы беттеген бағдарыммен атқа қамшы бастым. Ұзамай өрісте қойдың шетіне шықтым да, «Ай, бауырым, көзіңе құс түсті ме?» дедім. «Ай, қарынбаймысың?» деді қырауланған бұтадан бас әзер көрініп, қой шетінде жүрген тойды байғар. «Иә, төкі, құсымды шұрып алдым». «Ә, көрдім. Батысқа қарай ұмтыл. Сонау жалдың астында шоқ шеңгел бар. Соған қарай зуылдап құйылған бір дыбыс естіліп еді. Туман түсі әлгі айта беретін көкжал, бізді тори бастаған соң қойды иірі жайып келе жатыр едім. Мен сөзінің аяғын естіместен шаба жөнелдім. Қырқадан асып түскенімде қора қой үргендей жер қалың шеңгел екен. Шетін ала шыққан түйе бойы сексеуілдің түбіне көзім түсті де зәрем зәрі түбіне кетті. Екпінімен сексеуілге жақындап қалған жирен айғыр жалт бұрылды. Оның шошынғаны сонша өзім үстінен ауып түсіп қала жаздадым. Яке ол жерде не болып жатыр екен? Оны сұрама құлыным. Ол көргенімді тіл жеткізіп айта алмайым. Естен айырғандай ғажап нәрсе. Ойпырмай теңгелмейтін екі хайуанаттың шайқасты болады екен. Қандай тіршілік иесі болса да өз өмірін екінші біреуіне бере салу қиын, балам. Міне ақ тұяқты өзің көріп отырсың. Бұл үрпеген жүні қалбиған қанаты болмаса, үлкен қаздан да кішкентай ғана денелі құс. Ал қасқыр кішігірім тайдай болады. Осы шығымның артқы бойы мен жағасы сол арланның терісі. Денесінің салмағы кемінде 4 пұт келеді. Сондай үлкен жыртқышты қол басындай ғана құс өлтір десе сенесің бе? Өзінен оны сөлкен қасқырға шабуыл жасау мұндай құсқа оңай ба бола? Мен барғанда сексеуілдің басы құйын соққандай қиырап, жуан бұтағы сынып түсіп жатыр екен. Арлан сол сексеуілдің түбіне кіріп, жуан түбіріне шық кептеле оралып, бөксесі сүйретіп қалыпты. Маған оның алдымен оттай жалтыраған көзімен ақсиған азу көрінді. Қызарған шоқтай салақтаған тілі кері қарсы екен. Жан дәрмен басын қозғап жатыр, ал құсым көзіне көріне қоймады. Тек бұтаға ілінген құрым кездің жырынысындай сексеуілдің арасында қарайып бір нәрсе көрінеді. Ағаш түбінде ақ қардың үстінде теңбілденіп тамған қан сияқты бір зат көрінгендей болды. оны байыптап қарауға да ойлауға да мұршам келмеді. Қатты састым. Осқыр бүріккен ат жерге түсуге мұрша берер емес. Байқасам бұлай екен. Құс бөріні сексеуілдің түбіне бүктей кіргізіп ұстапты. Ол бір аяғымен сексеуілді сындырып барып, езуін түйрей жағынан ұстапты. Бір аяғы сексеуілге кіріп кетіпті. Қан басқан жылтыраған тырнағын көріп үрейім ұшты. Қасқыр бүктетілген алдыңғы екі аяғын жаза алмай ауа сүріп жатыр. Аузын арандай ашқан ырыл естіледі. Ағашты қарш-қарш шайнап, басын қанша бұғаса да бөксес қозғалмады. Аттың дүбірін есіткен арлан ұшқына кеп жұлқынат. Жұлқынат кеп. Құстың оралған қанатының екпінімен тіпті сексеуіл қозғалды. Ат тіпті кейін кетіп қалды. Қалайда біразға дейін менің істер айлам болмай қалды. Шамасы енді ойласам, құнан өгіздей тұрпатынан именіп, жанына жақындауға батылым бармаса керек. Тегі есіңде болсын балам. Мұндай жағдайға ойланбай барған батырлықтың өзде қолайсыз болады. Менің қолымда қасқырды ұратындай құралда жоғы. Оның үстінде қолымда құсты, ат үстінде ерге сүйеп көтеріп отыратын, жидеден шапқан балдақ болса да қасқырды тұмсықтан ұруға болмай. Оның езуінде құстың тырнағы тұр. Ашық жер емес. Ағаштың түбінде кептеліп жатыр, енді не істеу керек? Қатысастым, егер Тойбай қарт тез жетіп келмегенде, мен ештеңе істей алмай құсты өлтіріп алуым да мүмкін еді. Кенеттен ту сыртымнан «Қарымбай, оу, Қарымбай» деген Тойбайдың дауысы шықты. Ол да қойын мен кеткен жаққа қаптатып, өгізінен ұмтылған екен, оның дауысы маған әл бергендей болды. Жалт бұрылып «Оу» дедім. Ол өгізінен домалап түсе қалып, мен тұрған жерге жүгірді. «Не қып тұрсың, құсың бар ма?» деді. «Әне жатыр төкі, ат ұстай көр». Ол айнала көзін бір жүгіртіп алды да, «Ой, ой, бай, не қып тұрсың, ұрмай? Құс жазым болады ғой енді», деді де, беліндегі шаппа шотын қолын ала, қасқырға қарай жүгірді. «Ой, төкі, жазым боларсың, байқа». «Әй, байқайтын несі бар? Бел үзілген қасқырдан кісі қорқа ма?» Ол барған бетте шоты мен қасқырдың шекесінен қарш еткізіп бірақ жапты. Бөрінің бөксесі бір бүлк өтті де аузын арандай ашты. Құж-құж жайнап біткен сексеуілдің ағашын қарш еткізіп бір шайнады да тыйыштала қалды. Ақтияқ сонда ғана тырнағын жазып шалқалап сексеуілдің түбіне қарай домалап түсті. Мен атымды байлай салып құсымды құшақтай алдым. Ағаштың сынған жері тепкісінің түбінен тізе буына шейін барып, сынып кеткен екен жұлып алып тастады. Мен құспен әуре болып жатқанда Тойбай қасқырды бері шығарып тастады да менің қасыма келді. «Құсың аман ба екен?» «Ай, білмеймін. Одан айырылдым ау шамасы төкі. Мынау ғой сиқы» деп, жанарындағы жалынды ашуы әлі тарқамай, сыңар аяқтап жатқанын құсымды көрсеттім. «Кәне, мен көрейінші» деп қанатын көтеріп қарады да, «Ой, түк өтпейді, сүйегі сау екен, жазылып кетеді» деді. Ол шақпағын жағып жіберіп, қойны сал жүрген ут езекпен лап еткізіп от жақты. Қасқырдың ішін тіліп, шарбысынан бір үзім жұлып алды да, жалынға сәл ұстап тұрып, құстың аяғына орап, орамалымен байлап берді. Бұл кезек алмауға жақсы болады. Үйде де тұссыз майдан осындай үшлет тартсаң, аяқ жазылып кетеді. Сөйтіп өзі қасқырдың терісін сыпыра бастады. «Маған атың үркетін шығар, теріні бөктеріп берейін бе» деді. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
3: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
0: «Қойшаты, кітап оқым келмейді».
3: «Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда».
4: Құрға Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Қуандық Рахымның орындауында Нұржан Өмірбайдың өлеңіне жазылған Жарасхан Төлебайдың әні «Шың ғашықтар».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы.

Қадірлі достар, поэзия және музыка Айдарынан берілетін ән аңсайды ақының жүрегіні деген сыр сұхбатымызды тыңдаңыздар.

0: Сонымен сөз кезегін журналист орынбасар Дөңқабаққа береміз.
1: Ислам Зикабаевпен көп жылдар шығармашылық байланыста болып, ағалық інілік қарым-қатынаста болған халқымыздың көрнекті ақыны, белгілі қоғам қайраткері Кәкімбек Салқы бағаға кездесіп әңгімелесіп отырмыз. Исламның өлеңдерін оқып жүрсаға, мүмкін ол кісінің өлеңдеріне жазылған әндерді радио арқылы естіп, теледидар арқылы көргенде боларсыз. Көре отырып көңіліңізге түйген өзіңіздің ойыңыз, тілегіңіз, пікіріңіз бар болар. Міне осы жөнінде бір екі ауыз бізге айтып берсеңіз.
2: Ислам туралы көп айтуға болады. Қазақтың тамаша бір ақындарының бірінің қатарынан қосылатын жақсынымыз. Ерте кезде бізден тым жас сияқты көрінетін. Ал енді мынау жасы жақындап қалғанда 60-ға келіп қалды. Біз 60 пен 70-тің арасында жүрміз. Бұл 60-ға жаңа келгенде нағыз ізбасар деп қалдым. Бұрын өте жас көрінетін. Шашында бір ақ талшық жоқ. Исламды мен қазірдің өзінде 60-тың 50-ге қимаймын. Өлеңдеріне келсек, сол тамаша от. Жігіттік, серілік өлеңдерінде тұрады. Өзің көрсің, топ ішінде тұрған құлагер сондай. Жабайы, жай ғана бір тұрған қазақ. Оның ішінде қандай талант, қандай өнер тұрған көп адам шаппаса біле қоймайды. Исламды, ислам екенін білу үшін исламның өлеңдерін оқу керек. Кейбір ақын жазушылар бар осы қазір. Өзін-өзі ойбай классикпін, ойбай перімін, серімін деп мақтанып та жүреді. Алла сондайдан сақтасын. Шын талант болса, өз еңбегі мақтап береді. Соны халықтың жүрегіне құйылса, жүрегіне ел сақтаса, ел жаттаса, міне солай болады. Сонда ғана шын талант ел атаса екен, пәленбай деп. Кей бір жүлделерді бір адасып жүреді, жүлде адасады, шын жүрекке жетпей қалады. Құлагер де шауып келе жатып, мерт болды ғой. Шіркін ай, жетпей қалады. Бірақ кей жүлде бұйырмайды, шын иесін мезгілінде таппайды. Ал енді талай жүлдені алатын еңбегі бар ислам ақын, жүлделерін ала алмай жүр. Бірақ ойлаймын, ел, жұрт, халық әндерін айтып, сөзін жаттап жүрген ақын, одан артық жүлде жоқ. Қаныш Сәтбаев ағамыздың бір сөзі бар. Аруақ асықпай іздейді дейді. Қанекең керемет қой. Дұрсақ шын дарын асықпай іздейді. Мен қанекең қорының президентімін. Жасымдан қанекеңе құмар адаммын. Апырмай осы қаныштан не көрдің, не білдің десе, қанекеңнен мінезді білдім. Адам мінезімен бай екен. Біздің исламда мінезімен бай ақын. Менмін деп төс қақпайды. Айтатынын айтады, елге жеткізеді. Мінекей сабырлы дарын.
3: Ислам Зикабаевпен соңғы жылдары тығыз шығармашылық байланыста болып, ақынның өлеңдеріне біраз ән жазған әрине Қазақстанның халық әртісі, композитор Әсет Бейсеуов болатын. Елінің еркесі атанған әсекеңді Ислам аға да зор сүйіспеншілікпен еске алады. Ақынның ән аңсаған жүрек үнін композитор құлағымен емес, жүрегімен тыңдаған болса керек. Әйтпесе кездеспей кеткен бейнемен деген ән қос кеудеден егіздің сынарындай болып туар ма еді. Міне осы әнді әнші Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.

0: ақынға, шындарынға Алла Тағала аузына бірдеңе тастайды. Жайда айтылып жүретін бір сөздер болады. Айтылып жүретін, көзіңмен көріп жүретін бір ұғымдар болады. Соны кім өлеңге алып келе алады, сол ақын. Мінекей, аяулы арманымдай асылымен өзіңмен тілдескенше асығып ем, ең алғаш көргенімді ерке сәулем, көзіме оттан тыстық басылып ем. Ал енді осыны кімнің ойында болмайды? Көзім оттан тыстық басылып деп айтып жүресің. Көкірің де жүреді, көңілің де жүреді. Әуелен қып жазған еслем. Көзіме оттан тыстық басылып. Аяулы асылым мен көргенше асығып ем, махаббат самалы ескен. Сол бір таң қалар местің жайнай түші, жайнай түші. Күн сайын ерке сәулем жаз гүліндей құлпырып далада өскендей. Әй, таудың арасында жүріп, Алатаудың мың-мың гүлі, Алматының бау бақшасында мың-мың гүл бар ғой. Ол бұған дым емес. Әкіп келетті ауылындағы гүлгөтеңі. Жаз гүліндей құлпырып далада өскендей. Ана даладағы гүл бұны көкірегінде бала кезінен сіңген бір қалай. Адам ақын болғасын не тілейді? Тілегім сол көкіректе жатқан жыр бастауы сөнбесін дейді. Ал енді анау кеудемде орнат ән мен жыр ұясын деген құдай сақтасын. Бұл арман талай ақын осыны армандайды, бірақ тап осылай айтқан ешкім жоқ.
1: Роза апай, енді алғашқы шыққан әндерінің бірі Әшір Молдағайыновтың аяулым арманымдай асылымен деген. Одан бері бәлен жылдар өтсе де ән өлмей шығалып келе жатыр. Сол үшін сол Розаға айтар алғысымыз шексіз деп жатыр апай. Сіз жалғыз бұлар емес, бұдан да басқа әндерді шырқап жатсыз, бірақ сіздің өміріңізде осы әннің де өзіндік бір алған орны бар ғой деймін. Соны айта кетсеңіз.
2: Мен айтайын, аяулым арманымдай асылымен дегенін, бұл әннің төресі. Ал және бір айтайын дегенім, Зікібаев сондай бір бейне адамды, бір сүйгенін сондай бейнелеген, егер де Пушкин тірі болғанда, Пушкин осындай етіп бейнелер еді. Оған жараса Молдағайынов бұл әннің мазмұнына қарап мелодиясын жазды. Енді бұл ән менің өте бір сүйікті, сондай сүйіп айтатын әнім. Мен әндерім барлығын жақсы көрем ғой, бірақ енді бір әннің де бір әні болады. Бұны кім ғана тыңдамады? Қай ел ғана тыңдамады? Менімше кейбіреулер шыпырлатып жаза берет. Халық оның бір әнін біліп, бір әнін білмейді. Ал енді ислам мынау аяулым арманым дай асылмен дегеннің өзін жазғанда, бірден халыққа сүйкімді, тартымды болды.

0: Біз әңгімемізге арқау етіп отырған ақын Ислам Зікібаевтың өлеңдеріне ең көп ән жазған композиторлардың қатарында Әшір Молдағайынов та бар. Әсіресе ел ішіне кең тараған Әшір ағаның әндерінің бірі «Сағындым сәулешім». Міне осы ән жайлы да Кәкен Кәкімбек Салықов аға былайша ақтарыла сыр қозғайды.
1: Ойпырмой, сағынып жүредім, келер деп кешікпей, көп болды жүдедім, бір сәтке хабарыңды кесіппей. Сәулешім, сағындым, тез жет, тез мен десең, жанымның жалынын кім басар, кім басар егер сен келмесең, алыстан үзіліп жеткендей дауысың, мен жалғыз күнісін, шарлаймын, кеземін таушын, арайлы таңымдай, ақ сәуле нұрымсың, сен менің жадымда жатталған мәңгілік жырымсың дейді. Міне ақын. Махаббат бала күнде бір ғашық. Сонда есі кіргенді кімді жақсы көрген, сол бәрі көңіл көкіректе қала біледі. Соны айта білген ақын шын ақын. Бұны бір Мағжан ағамыздың бір ұшқыны дарыған махаббатқа шынын айтады. Мен жалғыз күнісін шарлаймын, кеземін тауышын дейді. Өзі Есілдің жағасында далада ақ қайыңның арасында кең далада өскен қазақ қой. Ауылын аңсап жүр деп ойлайсың.
2: Роза апай, мынау Әшір Молдағайыновтың тағы бір әні бар екен. Сағындым сәулешім деген. Бұл да жаңағы Ислам Зікібаевтың өлеңіне жазылған ән екен. Бұл әнді де сіз кезінде шырқап, алғаш осы әннің тұсауын кескендердің бірі өзіңіз деп естіп жатырмыз. Енді осы жөнінде де бір екі ауыз айта кетсеңіз.
3: Мелодия жаздым деп келіпті. Сосын мен айттым, сенің дедім, мелодияңа дедім, ыңғайлы, сондай сен жаныңды түсінетін, мынау мелодияңның жанын түсінетін бір адам бар дедім. Зікібаев дедім, Ислам дедім, Исламға барш дедім, бір-бір жақсы бір ән шығайын деп тұр дедім. Соны алып барып берді, әкелді, бір ойдағыдай сондай жақсы ән болды. Ана Молдағайынов айтады, ой апа, мен әнімді танымай қалдым ғой деп сөйлейді. Ана жа мен радиодан телефоннан айтып бердім ғой, әнімді танымай қалдым ғой апа деп сөйлейді. Бұл ән талай үлкен жиылыстарда айтылған. Құрметпен осы әнді қарсы алды.

0: бүгін Ислам ағаның өзіне кездесіп, жолығып, әңгімелесіп отырмыз. Ал енді Ислам аға, мынау енді ән, егер өлеңі жақсы болмаса, ән туа қоймайды ғой. Көбінде біз композиторларды бірінші орынға қойып, ақындарды екінші орынға қойып жүрміз. Ол өз басым бұл дұрыс емес. Өйткені жақсы ән болған жерде жақсы әуен туады. Жақсы өлең жақсы әуенге қозғаушы болады, дәнекер болады. Сол үшін енді сіздің өлеңдеріңізге де көптеген әндер жазылыпты. Міне осы төңірегінде өзіңіздің ойыңызды бізбен бөліссеңіз деймін.
1: Ән деген бұл тұтас дүние, тұтас дене. Бұлай қазіргі ұғыммен айтсақ, тұтас организм. Біздің баяғыда ата-бабаларымыз ән мен өлеңді бөлмеген. Ақанның, Біржанның, одан әрде үлкен халық әндері болып кеткен әндеріміздің әні мен сөзі үйлесіп, кәдуілгі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарғандай осы бірімен бірі қабысып жатады. Ал біздің мынау мәдениетіміздің, біліміміздің өркендегенінен болар, әнге бір бөлек, сөзге бір бөлек оны шығарушылар шығып жатыр. Оны мен кейде ойлаймын, мынау кәдімгі дәрігерлердің бірнеше топқа бөлінетін сияқты, көзің ауырып барса, аяғың демдейтін дәрігер емдемейді, аяғың ауырып барса, көзің ауырғанда емдейтін дәрігер емдемейді. Соған қарағанда біз аталарымыздан озып кетпеген сияқтымыз, керісінше сол ата-бабамыздың бір өзі орындайтын дүниені қазір бірнеше адам бөліп, ол кезде айтушысы да бірге болады оны. Қазір сонда бір әннің үш иесі бар деп оған. Ол егер де әні жақсы болмаса, өлеңі жетім. Өлеңі жақсы болмаса, әні жетім. Орындаушысы болмаса, тағы жетім. Сондықтан да олардың үйлесіп шыға келуі, үйлесіп орайласып, өмірге жолдама алуы ол сирек кездесетін дүние. Ол ақынға да бақыт, әуен шығарушыға да бақыт, оны орындаушыға да бақыт деп білем. Мен ең алдымен жазылған өлеңдерім әуен шығарушының, сазгер деп жүрміз ғой, сазгердің көңілінен шықса, көңілін толқытса, сол ән шығарса деп ойлайым. Менің әнге айналған алғашқы өлеңім «Аяулым арманымдай асылымың». Осы сөзді көріп, өзімнің құрбым, жолдасым, кейін дос боп кеттік, Әшір молдаға айынып ән жазды. Ол әннің бағын ашқан алғаш Роза апамыз, әлі күнге дейін орындалады. Ең алғаш ұмытпасам 66 жылы Мәскеуде қазақ әдебиетінің өнерінің күндері болғанда орындады, одан ары қарай Монреалда орындады, содан бұл ән жақсы тарап кетті. Ал енді тағы да сол Әшір екеуміздің жазған әніміз «Сағындым сәулешім», ол да сол кісінің орындауында. Бертін келе мен Әсетпен араластым. Әсетке бірнеше сөздеріме, бірнеше өлеңдеріме ән жазды. Оның ішінде «Жеңеше» деген ән бар. Зейнеп Қойшыбаева орындайды көбіне. Сосын Роза апамыз орындайды «Кезікпей келген бейнемең» дейді ғой. Ән бұл барлығы да сол елдің көкейіне қонды ғой деп ойлаймын. Марқұм боп кетті, дүниеден ерте кетті. Сонда бір жолдары Жаңақорғанға емделуге барғанда Бексұлтан Байгенжеев дейді ғой, ініміз, композитор ініміз, атақты Ақ баянның авторы, Ақ құсымның авторы, іздеп келіп, аға, мына кітабыңызды алып едім, соның ішінде мынандай-мынандай сөздер ұнады, соған мен ән жазсам, қалай қарайсыз деді. Мен ойбай, қуанғаннан басқа оған не айта аламын. Содан «Ұйқың жаным қанды ма», «Жыл құсы», бұл әндер орындалып жүр. Біз мынау Кәкімбек ағамыздың соңына ілесіп жүріп, Шәмілмен араластық, жақсы дос болдық, сыйлас іні. Одан Шәмілдің жолдасы, осы әуесқой сазгер деп жүрміз, бірақ осы бірнеше әдемі ән жазған өрік күл қарындасымыз Алла деген ән, Бекет ата әулие деген ән, осы күні кеше өзімнің туған ауылым Өрнекке арнап бір өлең жазып едім. Ол да со қарындасымыздың жүрегін тебіренткен, тербеткен болу керек. Валиса өндес бір ән жазыпты, ол да орындалып жүр.
2: Қадірлі тыңдарман, жаңа ғана Ислам Зікібаевтың өзі айтып кеткен өрнегім деген әнді тыңдаудың реті келген сияқты. Бұл Ислам өлеңіне жазылған жаңа әндердің бірі. Әнін жазған Өріккүл Әділбек қызы. Сіздерге орындап беретін көрнекті күйші композитор әрәнші Шәміл Әбілтай.

Танымалы композитор Бексұлтан Байкенжейіп Ислам Зікібаев ағасының «Жыл құсы» деген өлеңіне ән жазыпты. Ән ағасының ғана көңілінен шықпай, бүкіл елінің жаназығына айналып кеткені қашан. Демек, ән тыңдаушысын жанын жадырасса, онда ең алдымен ақын сөзінің жалпақ жұрттың көкейіне қонғаны, санасына сәуле түстіріп, жан сарайын ұрландырып жібергені. Осындай әсем әнді Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында тамашалаңыздар.

0: жеңіше деген ән ортақ досымыз, ардақты қазақтың композитор ірі сазгерлерінің бірі Әсет ерте кетіп қалды дүниеден. Шешек атқан көктемдегі гүлғандай, құлпырғаны шұғыла шашар нұрданбай, толған айдай толықсыйсың жеңешай, сол гүлменен бәсекеге тұрғандай. Осы сөзді Әсет кейде бір әңгімелесіп отырғанда, ойын тойда құдалармен кездескенде айтып қалатын. Әй, ана бір есләм деген ақынның әлемі бар, соны айтып берейін деді. Айтады, өзің әні ғой енді. Сонда сол гүлменен бәсекеге тұрғандай. Сонда анау құдағилардың, құдашыларды мақтағанда осылай мақтайтын. Апырмай, есләмнің ауылында гүлмен бәсекеге тұрғанда жан екенсіз деп мақтайтын. Ана Әсеттің кереметін қараш, ойында сақтап болған. Ол менің өлеңімді да ән жазды, көп ән жазды. Көп ақындардың, Тұманбайдың да барлығының да жақсы ақындардың көбін ән жазды, тамаша. Есләмнің 60 жасында қазақ әдебиетінде өзімше үлкен толғамдар жазып едім. Ошол тек қана ән туралы айтып отырмын. Әнге сөз жазу деген ақынның бар ақын, бірақ ақынның ішінде бір майталман жорғалары бар, тамаша. Соның бірі Ислам. Исламға осы өнері құтты болсын дейім. Үлкен поэма, тамаша, ән, өлеңдер бәрі туа берсін. Бірақ халықтың жүрегінде қалатын, ән боп елді аралап өмірлік із қалатын әндер туа берсін дейім. Адамның шарманы бір екен, бірі халықтың арасында атын қалсын дейді. Исламның халықтың арасында аты бар. Екінші, хатын қалсын дейді. Хаты қалып тұр осы жазған өлеңдер, әндер. Үшінші, затын қалсын дейді. Ол балаларда тамаша өте талантты. Сондықтан Ислам деген ақын өкініссіз кең жалғанды екі аяғымен адымдап басып келеатқан сабырлы ақын. Бұның алар жүлдесі алдында тек амандық тілеймін, бақыт болайын ілайын.
1: Жаңа Кәкімбек Салықоваға сөз арасында айтып кеткен Әсет Бейсеуовтың «Жеңешай» деген әні 20 жылдан астам уақыттан бері халқымызбен бірге жасап, оның рухани қажеттілігін өтеп келеді. Ақын Ислам Зікібаевтың ғажап қиялынан өлең болып өрілген маржан шумақтар тамаша дарын иесі, Әсекеңнің кеудесіндегі әуен сазының есігін айқара ашып жібергендей. Ақынның жүрек үніндей болған сөз кестесінің ажарын ашып, алуан иірімді ырғақтармен оны тербетіп әкеткен. Әнді әнші Зейнеп Қойшыбаева да иін қандыра, көпшіліктің көңіліне қондыра орындайды.

0: сіз енді ақын ретінде танылғансыз халқыңызға, сондықтан мынау өнер жайлы, үстінде ән жайлы, күй жайлы, жалпы өнер жайлы жазған өзіңіздің өлеңдеріңіз бар ма?
1: Біздің қазақ ән десе, асын жерге қоятын, шаршы топқа ән келсе, ішпей жемей тоятын, қиялыңды көтеріп қияндарға бір сәтте, сезіміңді сергітіп жібереді оятып. Біле алмадым осынша, әнге құштар неге тым, бір екі адам қосылса, соған кезек беретін, қайғысын да әуелі әнмен айтып жеткізер, алуан алуан әдемі көңілдерге екті зер, сәбиді де жылаған, әнмен тербе буатты, әнмен бізде сірә да ештеңе жоқ қуатты, табысқанды тілектер, алтыбақан тербеліп, ұғынысқан жүректер әнге тағы бердерік, болса дәйім жарқын күн, ән оралды ойыма, ән бастықарды қалқымның қуанышында, тойында.
2: Ақын Ислам Жігібаевтың сөзіне жазылған әндердің біразымен жақынырақ таныстыңыздар. Бірақ ақынның сөзіне жазылған әндер осымен ғана шектелмейді. Бұрынғы кеңес одағының халық әртісі, ұлттық музыкамыздың саңлақ өкілі, тұлпар тұрпатты талант иесі, ардақты композитор Нұрғиса Тілендиевтің ақын Ислам Жігібаевтың өлеңіне жазған «Әнші сыры» деген әні осы өнерді өміріне мұрат еткен әншінің жан дүниесін ақтара айтып тұрғандай. Сөз құдіретін, сөз қадірін бүкіл болмысымен ұғатын, әрі оны ардақ тұтатын нұраған ақын сөзінің астарын ашып, мазмұнын қоюлатады. Ән әуені өз сөзін, сөз өз әуенін дөп басып тауып тұрғандай. Байқап отырған боларсыздар, Ислам Жігібаевтың өлеңдеріне жазылған әндердің бәрінің табиғатына тән бір қасиет, ол салмақты ой мен сабырлы да сырлы саз. Біз оны ақының сөзіне жазылған Болат Қабылбаевтың «Ғашығым, ардағым», Мүбәрәк Салықовтың «Қызыма», Бақытжан Құрманғалиевтің «Сағыныш» сынды әндерінің сөзінен де әуенінен де табамыз. Кәкімбек Салықов аға айтқандай, Ислам Жігібаевтың өлең шумақтарының өзі ән тілеп, әуенге икемді болып келетінін байқаймыз. Өлеңдерінің түзілуі мен құрылымы да, буын өлшемдері де, бәрі-бәрі де нота кестесінің ауқымымен дөп келіп, тонның ішкі бауындай жарасып жатады. Сол себептен де болар, композиторлар Ислам Жігібаевтың өлеңіне ән жазуға құмар, ән жазуға асығады. Халқымыздың қадірлі ұлы ақын Ислам Жігібаевтың өлеңдеріне әлі де талай-талай әндер жазылар. Оған сіздер мен біздер куә болып, сүйсіне тыңдап, ләззатты сәттерге әлі де талай бөленеріміз. Адами сұлулықтың алып күмбезінің бір оғы болып жүрген ақын Ислам Жігібаевтың өзіне де өнеріне де ұзақ өмір тілейміз. Сыр сұхбат әңгімемізді осындай ізгі тілекпен аяқтай келе, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Венера Қармысованың орындауында ақын Ислам Жігібаевтың өлеңіне шығарған Бақытжан Құрманғалиевтің «Сағыныш» деген әнімен аяқтаймыз.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз поэзия және музыка айдарынан берілген ақын Ислам Зікібаевтың өлеңдеріне жазылған әндер туралы ән аңсайды ақының жүрегіне деген сұхбат әңгіме. Жүргізген журналист орынбасар Дөңғабақ, режиссері Фарихан Атқанова, операторы Гүлбақыт Қайсенова, музыка хабарлары бас редакциясы 1996 жыл.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Туған ел жүрегімде жаңғырасың деп қазақтың аяулы ақын қызы, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері, Саха Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынай Оразбаеваның өзегінен өрілген, жүрегінен төгілген өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова.

ысырдың мұнар күндердің жапқан түнегін, о шүкір міне болғандай хақтан тілегің. Сан ғасыр аңсап қол жеткен азаматтығыңмен құттықтаймын ардақты ақ жарқын елім. Шаттықтың күйін түрлентіп қайта бастаған, өлкеңде жастық жаңғыртып айтады асқаған, тарих бетін жаңартып жампоз жол ашқан, баянды болсын қазағым, батыл бастамаң. Менің де отты кеудемнен шуақты жыр түлеп, сен шығар шыңға қойсам деп қуатты бір тірек, қалмағай деп ғайыптан көгіңде мұң түнеп, елжіреп жүрек өзіңе жақсылық тұр тілеп. Қасиетіңді әлақ паш етіп атап отаным, келер күнге жалғасып жатады әнің, аңқылдаған жаныңда яқпейіліңдей, мұнан да жарық сәулелі атады таңың. Болмысың тауып уақыттан жарасым небір, жақсылыққа ашып қойнауын бар асыл кенің, құдіретті жыр мен киелі домбыраң ұстап, ғажайып болашақтарға барасың елім.

бәр өзіңде тынысым тіршілігім, қуану мұңаю мен күрсінуім. Бақытымның бастауы сен деп білем, сенен ғана табамын жыр сұлуын. Бәр өзіңде ойым да тілегім де, қойның мәңгі толсы екен гүл егінге, сенің ұлы тұлғаңды биіктетіп арман жоқ жырлап өтсем бұл өмірде. Гүл жұмағым, отаным, саябағым, баянды бейбіт күнге бай алабың, қызың боп саған дәйім еркелесем, келет кейде анаңдай аялағым. Ел жұртымның бақыты аталатын, сөнбесін мәңгі сенің отан атың. Ең қымбатты, ең ұлы, ең аяулы өзіңсің жан отаным, махаббатым.

мұңлы әніме дегендей құлақ түрсін. Жылауық күз тағы да жылап тұрсын. Қоштай кетер, мен бармын егіле түс. Көктемімді әкетті жырақтылсым. Су сепкендей мұздатып от көңілді. Жырақтылсым әкетті көктемімді. Шалқым әуен шаттығын ұмытқандай, қобыз кеудем шертеді өкпелінді. Сабыр дейді, саябыр жұбатып түн. Қыс ызғарын күтеді ұнатып кім. Гүл көбелек жастығым бара дұзап, жетегінде әмірші уақыттың. Санаңа кеп төндірген не бір ойды. Әмірші уақыт екпіні неге үрейлі. Кеше ғана нұр шашқан көктем даңсап, тұнжыр қабақ аспанда еңірейді. Жан әуенім секілді жаңбыр үні, жастығымдай жел қуған тал бұрымы. Мені жиі оятып мазалайды. Ұзап кеткен көктемнің жаңғырығы.

Тартқанау, мен әу бастан өнер елі. Сүймесем азабына көнермедім. Желік қуып жүрме деп жүдеме ана, жай күйімді ұғалсаң егер менің. Кездерім көп ой қуып қиялдайтын, бөлме түгіл әлемге сыя алмайтын. Көкірегімде толқыған дауыл күйді, тіліп тұрса жүрегім тыям қайтып. Көкейге алуан сол күйден сыртынады, ашылғандай сезімнің гүл құрағы. Арта түсіп тірлікке шын құмарым, жыр бұлағы жанымның бұлқынады. Аян болсын, мақсатым биік тұрған. Ару көңілім ақ торғын киіп нұрдан, несі сөкет тербесе мына өмірді, парасатты ой өрнек түйіп жырдан. Талабымды өміршен құбалғайсың, арман кемем жүссе алға қуанғайсың. Қуанышың алғысың бойға қуат, жапырағын өлеңім шынар жайсың.

Батырға да ана қуат деседі. Анаң барда мамық болар төсегің. Өзге кешпес қатеңді де кінәңді, анаң ғана ұмытады кешеді. Перзентінде тисекен деп көмегі, азабыңа, тозағыңа көнеді. Қимас достар түңілгенде сырт беріп, анаң ғана үміт үзбей сенеді. Дос жаранда бәлкім көзге мақтайды, бәлкім жарың сайтан жолға аттайды. Саған деген жақсы көру сезімін анаң ғана өлілгенше сақтайды. Күндерінің ақ бораны түтегі, сені көрген сәтті-ақ ұмыт бітеді. Ең-ең шексіз сағыныш пен тірлікте анаң ғана өлілгенше күтеді. Ерлік деймін, не көрсең де төзгенің, ұрпақ үні үзілмеуін көздедің. Батырды да, дананы да, патшаны бұл өмірге келтіретін өздерің. Тағдырыңның жеңіп талай ызғарын, тойғарын алды дастарханның тұз дәмің, бар әлемнің тыныштығын тербеткен, беу аналар жасай берсін, ізгі әнің.

Жан емен өмірге жай келіп кетер, шабытқа жүргем жоқ қой еріп бекер. Құдіретті бір өлең жазсам деймін, көңілдің көк жиегін көріктетер. Талайлар сеніміме сергетер, тәтті ойлардың тізбегін өріп өтер. Шипа іздеген дерттіге ем боп қонып, есер жанда естісе еріп кетер. Қайғы бұлтын қуатын алыс бұрып, ғашықтарды қоятын табыстырып, ездің өзі ер болып кететіндей, жанарында от жігер намыс тұнып. Бойына жинап алып күн ыстығын, шапағат боп шашылса жыр ұшқыным, тіршіліктің қосылып әуеніне, әлемнің тұрса әлдейлеп тыныштығын.

Түстіктің көкшілтім реңімен шол өзендер айқайы сүреңіде. Аума төкпе табиғат бұл өлкеде алуан күймен енеді жүрегіңе. Ала жаздай кеште де күн батпайды, бұлт бұрым алыста бұлғақтайды. Күн көрінбей қыс бойы түн түнеріп, сәл жабықсаң жаныңды мұң қаптайды. Төзіміңнен кетпесін бұл күн ерік, табиғатта ел жүрер күлкің еріп. Сұрғылт шақта сүйіктім жабырқама, сен деп соққан жүректің кілті берік. Бәрі өтеді, уақыт алғасады, қарлы қыс жаңбырлы жаз алмасады. Тек баянды адами сезім ғана мәңгілік махаббатқа жалғасады.

Мадақтап гауқар жұлдыз ақығайды, тамсанамыз тылсымда ұзаты жайлы. Әйтсе де туған далам сенен ыстық, құшағыңа ешбір татымайды. Ырысымсың, бағымсың алтын далам, биік қойып жүремін даңқыңды аман. Ұлылықтың өзі боп елестейді жазира шалқып жатқан қалпың маған. Туған далам, гүл жұмақ сайран далам, сенде өткен әр күнім мейрам маған. Сенде алшаңдап жүрсе де бақытым кем, дейтіндерге минус қайран қалам. Өзің боп өзек жарды жақұт жұрым, асқақ асқақ шығады шабыт түнім. Жүрегім сендік шексіз махаббатты сыйғызғаны үшін де бақыттымын. Көп ойларға құрбан боп балдай түнім, жүрекке ар ұжданға болмайтыным. Туған ел асқартауым бақыт бағым, бір сенің абыройың ойлайтыным. Беймаза айқай шулы бұл ғасырда, талайсын талай асу тұрбасыңда. Безбүйрек боп шыққанда кей сабазың, жансыздап соған сағынсын басын ба? Алауыздық адамға таныс қайғы. Ол барда абырой бағ алыстайды, сол тағдыр сағанда тап болама деп, сананы бір күдікті жаныштайды. Жо-жоқ бұл күй өткінші, былай қалып, даңқың өсе жеткенде күн айға анық, пенделік отын жаққан кей сәттерден көңілің қалмас екен лайлан. Ұмыт боп ондай сәттер бір күн әлі, бағыңда бақыт жайлы жыр тұнады, атыңды қосып айтып күндәніне жасайды ол қызыңның ынтымағы.

мейлің сан ұлт тілін біл, қой демесем, бас и, Байрон, Шекспир, Гейнеге сен. Бірақ жақсы көрем деп айта алмаймын, егер ана тіліңде сөйлемесең. Ғалам жұмбақтарының ұғып бәрін, таңдандырсын ғылымға құныққаның. Туған жердің тыныстап тұнықтаңын, кешірілмес тіліңді ұмытқаның. Өзге шешен болсаң да, ойға көсем, көрінсең де көз алмас бейнедесен. Қызықпаймын, сүймеймін, сүйінбеймін, егер ана тіліңде сөйлемесең. Жан едім тәуекелге буған белін, шүкір өмір сыйлады думан төрін. Не құдірет, Мекке емес, Мәскеу емес, түсіме кіреді тек туған жерім. Қашанда өзің болып жан сырласым, туған ел жүрегімде жаңғырасың. Құшағын ашқан Мәскеу көшесінде сағыныштан төгілді жаңбыр жасым. Байлық іздеп, сен қуып озайын деп, жүргем жоқ елім айтар өз ойым көп. Шашуғып, ән жырымды жүрсем деймін, кездескен әр сәтіме көз айым боп. Жанымда аңсау сезім тасып ағын, қайда жүрсем еліме асығамын. Маған шабыт береді қанат сыйлап, гүл сезімнен жаралған ғашық әнім.

Бұз торғай әнге қосып бұла таңын, тіршілік қызған шақты ұнатамын. Көз тоймай туған жердің келбетіне, тамсанып күлдіргі өскен тербетіле. Кеудемде күй күмбірлеп тасыған жан, соларды жырға қосу асыл арман. Аралап кең өлкемнің атырабын, беу жастық дүрліктіріп жатыр әнің, жазира дарған далам сырға тұнған, аумайсың дейхан қыздың сымбатынан. Жалының қайрат беріп тасынар жан, өзіңді жырға қосу асыл арман. Паш етіп ұлыңбекпен асқағатын, өркен жайған ұрпағы жас қанаты. Адамдар, замандастар, армандастар, сендермен мақсатым бір алға бастар. Даңқыңнан шабыттанып тасынар жан, сендерді жырлап өту асыл арман. Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарда көрнекті ақын, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері Тұрсынай Оразбаеваның өлеңдері оқылды. Хабарды дайындап жүргізген Нұржамал Хасанқызы, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Ақзер Әбдірайымова, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.

Елордада сағат 24. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Елордада түнгі сағат 1. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.